0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Glasbeni utrinki.
1: Evelina Breznik obiskuje prvi razred trobente. Skupaj z mentorico Simono Štelcer bo zaigrala slovensko narodno, jaz pa pojdem na Gorenjsko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Ani Majhenič, ki se uči igrati klavir pri mentorici Marjetki Caf, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Gilokovo The Harpist in Martinovo Boogie No One.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.
3: Daj se nasmej.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Imamo za prodat, rejst,
2: jaz bi pa prodala sedežno garnituro.
3: Kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Imam nekaj drsa za prodat.
3: Tam odojke večje in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: 90, 74, 44.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga zaznamujemo seveda danes, 20. maja, po vsem svetu znova v ospredje stopa pomen čebel in drugih opraševalcev, brez katerih si danes seveda ne moremo predstavljati pridelave hrane in ohranjanja naravnega ravnovesja. Slovenija, ki je bila pobudnica razglasitve tega dne pri Organizaciji Združenih narodov, ima na področju čebelarstva verjetno posebno mesto. No, pomembno vlogo pri ozaveščanju pa imajo tudi lokalna čebelarska društva. Je tudi čebelarsko društvo Mesto Maribor, ki s številnimi dejavnostmi povezuje čebelarje, izobražuje mlade ter seveda javnost opozarja na pomen varovanja čebel in narave. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel smo tako v klepetu povabili predsednika tega društva Maksa Selinška, ki je z nami na telefonski zvezi. Gospod Maks, lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, želim vsem poslušalkam in poslušalcem.
3: Svetovni dan čebel je postal pomemben mednarodni okoljski dan, se mi zdi. Pobudnica razglasitve tega dne vemo Slovenija. Kako vi vidite pravzaprav pomen tega dneva?
4: Največji pomen tega dneva je to, da ljudi ozaveščamo predvsem o čebelah, kajte čebele so izredno pomembne v ekosistemu in kot opraševalci. Drugo pa, kar je, moram povdariti, ne, danes mi praznujemo rojstni dan Antona Janše, največjega čebelarja vseh časov. On je bil čebelar na Dunajskem dvoru pred mnogimi leti in seveda on je postavil temelje sodobnega čebelarstva. In ti temelji še tudi danes funkcionirajo po njegovem zgledu. Drugo pa moram še tu povdariti, mi danes praznujemo 23. slovenski čebelarski praznik, ki je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije uveden. In seveda danes praznujemo 9. svetovni dan čebel. Tu gre predvsem za hvala takratni vladi in seveda takratnemu ministru gospodu Židanu. On se je izredno dosti vključeval v to in seveda po njihovih zaslugah in zaslugah Čebelarske zveze Slovenije smo danes uspeli, da ljudi ozaveščamo in da imamo svoj praznik čebelarstva.
3: Se mi zdi, da smo se komaj pogovarjali o tem, da bomo nekako pobudniki v Sloveniji, torej tega svetovnega

0: Tako si že prej rekel, opraševalci so pomembni za vso človeštvo. Vi morate vedeti, da vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševalcev. Največji opraševalci so pa čebele. In seveda ljudje se tudi zavedajo, da vsak med ni pravi med. In naša propaganda seveda in ozaveščanje je to, da naj ljudje kupujejo lokalno. Takrat bojo oni prišli do pravega medu, ker lokalni čebelari ne delajo po naredkov in imajo definitivno pravi med. In seveda so tudi tu drugi opraševalci, ki pridno delajo, pa so divi opraševalci. In seveda vsi so pomembni v ekosistemu. In tudi bi rekel, da čmrli so eni izmed izredno pomembnih opraševalcev, ki jih uporabljajo tudi pri vzgoji paradižnika in tak naprej, poljščin. In bi rekel, da ljudje dosti živejo in se ne igrajo z opraševalci in jih že imajo za svoje.
1: Tako, zdaj ste menili, ne, vsaka tretja žlica odvisna od čebel, res imajo pomembno vlogo, tako čebele, kot ste menili, kot tudi drugi opraševalci, čmrli. Ne vem, če se prav spomnim, da sem nekaj enkrat prebrala, da so čmrli prvi, ki pridejo pravzaprav spomladi ven.
0: Tako je. Čmrli so prvi, ki začnejo opraševati in seveda razvijati, potem pa vsi ostali opraševalci. Moram pa poudariti tudi to, ne, da uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito in seveda in pozitivni učinki so z tem, da med pridelan v mestih je izredno čisti in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozdovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasi morala urbana čebelarjenja uvesti.
1: Smo pa Slovenci verjetno, oziroma Slovenija je tukaj ena takšna posebnost, ker imamo mesta še vseeno zelo zelena, ne?
0: Tako je, mi prvič imamo mesta zelena, drugič pa imamo izredno veliko pridelovalcev hrane v mestu. Vrtov, na balkonih ljudje gojijo razne zelenjave in rože in tak naprej. In brez opraševanja ni nič. Ne? In to se zdaj tudi vidi, da v Mariboru so vsi zadovoljni. Tudi tisti, ko zelenjavo gojijo in mi smo zadovoljni, ko med pobiramo oziroma vzgajamo čebele v mesto. Ne?
1: Sama pozitiva torej. Gospod Mas, kako slovenski čebelarji zaznamujete ta svetovni dan čebel?
0: Glede, mi imamo v soboto v Krškem osrednjo slovesnost ob 11. uri. Takrat se to zbere približno 2000 do 2500 čebelarjev iz te Slovenije. Prisotni so tudi mednarodni dejavniki, ki pridejo na naša srečanja iz Evropske unije in svetovni jakova. Tada to je zelo, zelo velik dogodek, ki je za nas resnično velik praznik in nismo takrat prisotni z oblekami, našimi svečanimi in seveda z prapori. Mi to obeležujemo zelo, zelo resno in častno.
1: Zelo lepo. V soboto bo torej slovesno. Zdaj v začetku sem že omenila, da imajo lokalna društva čebelarjev seveda pomembno mesto v slovenskem čebelarstvu. Kaj bi rekli, kakšna je vloga teh ali pa pomen društev?
0: Jaz lahko rečem, da Štajersko zelo dobro poznam. Vsa društva se ukvarjajo predtem z podmladkom. Se pravi, imamo učne čebelnjake, imamo v šolah krostke, in tu mi pridobivamo mlade kader in jih predvsem ozaveščamo o pomenu čebel in vzgoji čebel in skrb za čebele, ravnanje s čebelami, pridobivanje medu, pridobivanje cvetnega praha, pridobivanje propolisa. To mi vse učimo v osnovnih šolah. Moram se pohvaliti, da mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebeljarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebeljaka, ki bo stal na piramidi

0: To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežja zraka, ki se bojo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
1: Krasno. Ob otvoritvi se spomnimo, je potekal tudi praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici, ko ste pravzaprav tale čebelnjak predstavili. Kako je bilo?
0: Moram reči, da je bilo zelo odmevno. Vse so več medijev je bilo prisotnih, obiskovalcev je bilo približno 1500-1700. Uh-huh. Organizirali smo tržnico medu, bilo je deleženih 6 stojnic z medom razno raznim in seveda domačim pristnim, pridelanim v okolju, prijaznim. In naredili smo tekmovanje v kuhanju medenega golaža in seveda medene palačinke in tako, da smo vse, kaj se dogajalo, je bilo povezano z medom. Odziv je bil zelo, zelo dober in odmeven.
1: Tako, kako te urbane čebelnjake ali pa mestne čebelnjake sprejemajo meščani, so verjetno zadovoljni s tem?
0: Mi zaenkrat nimamo dobenih težav z meščani, imamo postavljeno po cele mesto, moram reči na dvorišču mesta občine Maribor, imamo postavljeno po holdingu, po podjetjih, vsi so zelo srečni, zadovoljni, da imajo čebele in tako da bi rekel, tudi na pokopališču imamo čebele postavljene, tako da vse posod imamo postavljene čebele. Trenutno imamo 17 panjov razdeljenih po mestni občini Maribor.
1: To pa je že lepo število.
0: Ja.
1: Ja.
0: In smo tudi opravili že prvo točenje.
1: Aha, to v bistvu vi skrbite v društvu za vse to.
0: Tako, naše društvo skrbi za vse te čebele, upravi točenje in ta med gre za protokolarne zadeve mestne občine Maribor.
1: Mogoče samo še besedica ali dve o čebelarskem društvu v mestu Maribor, recimo kakšno območje pokrivate, si mislim, da mesto, kako je s članstvom recimo ali pa kakšne aktivnosti tudi imate čez vso leto?
0: Ja, mi imamo zelo pestro v našem društvu. Mi pokrivamo dejansko levi breg Drave, to je kar velik del in seveda naše društvo šteje 35 članov plus 15 združenih članov. Imamo likovno sekcijo, imamo sekcijo kulinarike, imamo razna predavanja na temo in zdravljenje čebel. Udeležujemo se vseh sajmov, ki so v regiji, to se pravi celjski, belovarski, beograjski. Svetovni dan čebel obeležujemo, združujemo se z drugimi društvi po Sloveniji. Smo tudi povratljeni z raznimi društvi, tako da sodelovanja ne manjka. Imamo izredne aktivnosti okoli urbanega čebelarjenja, ki nam vzame zelo veliko časa. Tako da bi rekel, program je poln, natrpan do konca leta.
1: Slišimo, da ste zelo aktivni, res. Prej ste omenili pravzaprav otroke tudi, vrtce, šole, na kakšen način z njimi sodelujete? So tukaj kakšni krožki tudi ali kako?
0: Tako, v šolah imamo krožke, vrtce pa obiskujemo enkrat ali dvakrat na leto. Običajno jih za tradicionalni slovenski zajtrk obiščemo. Imamo mi, obiščemo 11 vrtcev pa 7 osnovnih šol. To nalogo ima naše društvo. Mm-hmm. In teda imamo program izdelan, da jih alimiramo in najmlajše od 2,5 leta pa do 6,5 let, koliko so v vrtcu, nas že poznajo in so zelo, zelo veseli, ko nas zagledajo. Imamo res lepi, lepi program za njih, ki traja slabo uro. In so oni tudi z nami sodelujejo in dosti so napredovali v zadnjih 3 letih o znanju o čebelah. Otroci, taki mali, že dosti vega. Ne? In vsaka čas vsem našim vzgojiteljom, vzgojiteljicam, da so jih pripravili na take višji nivo že. Ne?
1: Nisva še omenila, velika zahvala za ozaveščanje, pravzaprav tudi v šolih in vrtcah, gre pa seveda slovenskemu zajtrku, ki ga mislim, da v novembru zaznamujemo. Ne? Tukaj ste tudi čebelari aktivni zraven.
0: Tako, Tako, ravno to pravi, ne, to mi sodelujemo, gremo v šole, v vrte in občino. Obiščemo občino, ki ima občino, vsi zaposleni imajo z nami skupaj slovenski zajtrk. In to je zdaj tradicionalno, mislim, da bomo leto že petič na občini tale zajtrk.
1: Morda spregovoriva še o trenutno aktualnih izzivih v čebelarstvu. Kaj vas trenutno recimo najbolj zaposluje?
0: Ja, trenutno nazaj zaposluje najbolj pobiranje medu pa roji. Rojev je kar letos nekaj, ne? In tu smo tudi kot društvo zadolženi za pobiranje rojev po mestu. Tako da smo s tem še kar dosti, drugo pa predvsem točenje medu, ne? Ker in seveda zdaj se bo počasi začelo tudi zdravljenje čebel že, ne? Tada tu so aktivnosti non stop, moraš biti prisoten pri čebelah, če hočeš imeti neke zdrave čebele, pa pravi spremen.
1: Kakšna je recimo bila kaj lanska letina, kako kaj letos kaže?
0: Moram reči, da lansko letina ni bila slaba, da je bila ena boljših letin. Letos je meni kaže, oziroma v Mariboru kaže, na poprečno letino po panju približno točimo zdaj med 8 pa 10 kilogramov ta trenutek. Ne. Se pravi, točno še bom pa dvakrat, poprečno bo tam nekje 25 kilogramov medu po panju.
1: Pri medu je, se mi zdi, tako kot pri vinu, ne? Če vinogradnika vprašamo, katero vino mu je najljubše, je vsak ima nek svoj okus in vsako mu je dobro, pravzaprav kako pa je pri medu, recimo, če bi vas osebno vprašali, kateri med je vam najljubši po okusu?
0: Mi so vsi medi dobri, moram reči. Moram pa vam povedati, ne, da mi imamo dejansko v Mariboru 5 vrst meda pobiramo. In seveda imamo od cvetlični, akacije, lipa, gozdni pa kostan. In vsak je specifičen, ne? Vsak je za nekaj. Naprimer, če boste doma medenjake delali, vam bi priporočal, vzamite kostanov med. Ne? Če boste bolani, ne? Vzamite lipov med, ker ima fini okus po lipi in tak naprej. Če boste neko nežno pečivo delali, vzamte naprimer akacijo med. Tako da zelo relativno je, ne?
1: Ja. Kaj bi rekli pa, da recimo čebele in čebelarje pa trenutno najbolj ogroža? Veliko se recimo govori seveda tudi o podnebnih spremembah recimo. Tukaj pa so še kakšne bolezni tudi, ki verjamem, da so vsako leto kakšen izziv.
0: Seveda, lejte, vsako leto imamo mi se borimo z predvsem z varojo, hudo glinobo, čebeljo in tu čebelari moramo določena velika znanja imeti, da pravi čas in v pravem trenutku ukrepamo. In jaz bi rekel, da vedno je hujše, kaj se tega tiče, pa so visoke temperature v plus, pa so nizke temperature v minus in to vse vpliva nekako na razvoj čebel. Naprimer vreme januara je bilo toplo, je bilo plus 20 stopin, 18 stopin, čebele so prehitro začele, kaj bi rekel, zalegati matice in pol je tudi razvoj prehiter, pol pa mraz, naprimer, ne, tako je mrzlo in te to zaostavi celi ciklus. Tako da bi rekel, da dosti vpliva na nas, ampak mi se nekako čebelarji trudimo pa se približamo, da naredimo najboljše za naše lepe čebelice.
1: Zagotovo. Brez vas ne bi bilo ne čebelarstva, ne čebel, tako da seveda tudi čebelari imate velik pomen za slovensko hrano in pa seveda tudi na splošno. Kako lahko, gospod Maks, vsak posameznik naredi nekaj koristnega za čebele in pa druge opraševalce? Predvsem v tem spomladanskem času morda se na to opozarja.
0: Jaz pravim tak, ne, vsak v življenju bi mogel vsaj eno drevo zasaditi, ki je medovita. Če bo to naredil vsak državljan, bomo mi zelo, zelo veseli in seveda bo tudi bodoče več paše za naše čebele. Mi moramo vedeti, da intenzivna pridelava kmetijstvo posega zelo, zelo v okrjenost paš. In da bomo mi to nadomestili, bomo pač se borimo in sadimo drevesa, ki so medovita. In na tiste prostore, ki so zapuščeni, ki nič ne raste, ko so bili nekoč neki vinogredi ali pa se zdaj pogozduje. In da če že pogozduje, naj se pogozduje z takimi drevesi, da so medovita. In s tem bomo mi omogočili našim opraševalcem, čebelam, da bodo imeli hrano.
1: In pa seveda košnja, ne? Ravno danes, ko sem se pripeljala tukaj k nam na Radio Slovenske Gorice, sem opazila, da smo malce pustili naš travnik, da zaraste in je tako lepo cvetelo vse, pa sem si mislila, tega pa več ne vidiš tako veliko, ne?
0: No, gledajte, mi spodbujamo nekosi, odcveti in kosi. To imamo mi celo po Mariboru table nastavljene. Mariboru bi rekel, da je kar enih 10 hektarov takih travnikov oziroma zelenic, ki se ne kosijo. In s tem tudi omogočamo mi našim čebelicam, da imajo neko hrano, pa tudi druge zaželjke imajo svoj razvoj za tem noter. Tako da mislim, trudimo z vsemi močmi, da bi čim bolj približali čebelam tisto naravno okolje.
1: Takole, mogoče še eno osebno vprašanje. Kaj recimo vam osebno pomeni biti čebelar?
0: Meni osebno pomeni biti čebelar. Prvič, moraš čebele imeti preprosto rad. Moraš biti zaljubljen v njih. Moraš jih čutiti. Moraš jih doživeti. In jaz osebno, meni so čebele zelo, zelo na prvem mestu in za njih bi vse naredil, da bojo one zadovoljne, da bojo zdrave, da bojo z mano dihale.
1: Lepo. Letošnji svetovni dan čebel, ki ga torej zaznamujemo danes, nekako v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Vsega tega sva se danes že skozi najem pogovor dotaknila. Imava pa zagotovo danes enkratno priložnost, da preko radijskih valov prenese vas poročilo ob tem dnevu tudi med naše poslušalke in poslušalce. Kar nekaj stvari sva že spomnila danes v daji, če bi recimo strnili, kakšno bi bilo tole sporočilo, torej z vaše strani ob svetovnem dnevu čebel.
0: Jaz bi rekel tako, da spoštujemo vsa bitja oziroma vse opraševalce v tej meri, da jih ne ubijamo, da jih pustimo pri miru, da svoje delo opravijo. Drugo, kar pa je, moram še enkrat povdariti, ti opraševalci so zelo, zelo pomembni v ekosistemu. Če jih ne bomo imeli, ne bo hrane. In Einstein je to povedal pred mnogimi leti, ko ne bo več čebel, tudi ne bo več hrane v 3 letih. To se pravi, nam izumrtje je na poti, če ne bomo pravilno in spoštljivo delali za naravo in seveda za opraševalce. Jaz bi tak rekel še na koncu, naš pozdrav je naj cveti, naj medi in to je naša prihodnost. In seveda spoštovanje do čebelarov in do čebel. In kupujte lokalno, še enkrat povdarjam, kupujte lokalno pri čebelarju.
1: Gospod Maks Jelinšek, najlepša hvala za današnji več kot prijetni klepet. Hvala seveda čebelarjem za vso vaše delo, za vaš trud, za skrb za čebele, za skrb za naravo in ne nazadnje za vso to zaveščanje, ki ga opravljate. Hvala še enkrat in lep pozdrav v Maribor.
0: Hvala vsem poslušalcem in čuvajte čebele. Naj medi, naj cveti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radija Slovenske Gorice.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija, a že on z rampa sata glanca, body bluk in SUV-ja. Kupi moja

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4. Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Nakup z nasvetom.
3: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpad.si.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Sodišče na Dunaju je nekdanjega avstrijskega obveščevalca Egista Ota obsodilo na 49 mesecev zapora zaradi zlorabe položaja, korupcije, posredovanja tajnih informacij in občutljive strojne opreme Rusiji oziroma v škodo domovine. Tajne informacije in velike količine osebnih podatkov iz evropskih policijskih podatkovnih baz naj bi Ota zbiral več let ter jih posredoval ruskim obveščevalcem oziroma svojemu stiku v Rusiji. Ot, ki je med sojenjem trdil, da je nedolžen, se je na obsodbo že pritožil. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu čebel je bila že šestič podeljena nagrada Zlata čebela. Prejela jo je raziskovalna skupina Bieta Lab španskih balearskih otokov, ki med drugim razvija napredne metode za nadzor invazivnih vrst. Odbor za podeljevanje nagrade je kot njihov izjemen dosežek izpostavil iztrebitev invazivnega azijskega sršena na Malorki. Nagrajenca je v Mariboru razglasila kmetijska ministrica Mateja Čalušič, ki opravlja tekoče posle, zlati kipec čebele pa je mentorici in vodji projekta Marlezi Salort izročila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na konferenci projektov CityWalk 2.0 z naslovom Ulice za vse, inovativne rešitve urbanega razvoja so na Ptuju partneri predstavili rešitve za razvoj občinskih središč s pomočjo nizkocenovnih intervencij ter izmenjali izkušnje 10 sodelujočih mest. Poleg Ptuja so v projektu sodelovali še Satu Mare, Valjevo, Karlovac, Nireg Jaza, Pardubice, Sarajevo, Sremska Mitrovica, Budva in Čisinav. Postavitev urbane opreme, kot so klopi in korita z drevesi, začasne ureditve mestnih površin ter nova prometna signalizacija in talne označbe za umiranje prometa v bližini šol, so bili v ospredju zaključne konference o urbanih rešitvah. Za Ulice za vse je bilo za Ptuj v okviru 2 sorodnih projektov namenjenih nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Bivši predsednik Milan Kučan je na včerajšnjem pogovornem večeru ob 35-letnici pekarskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije menil, da je prav, da se ohranja spomin na te dogodke. Opozoril je, da o tem dostikrat govorijo tisti, ki niso bili zraven, in dodal, da so žal dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo. Pri osamosvajanju Slovenije je bila po njegovih besedah vedno glavni cilj preprečitev vojaškega spopada, odločitve pa nikoli niso bile lahke. Zauzemanje za mirne rešitve Kučan pogreša pri današnji svetovni diplomaciji, saj ta, kot je dejal, govori samo o vojni in oborožitvi, o miru pa ne razmišlja nihče. Pogovor v Pekrah je priredilo območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu vremenoslovci napovedujejo kakšno ploho. Najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najviše dnevne bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri, v soboto in v nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu ob delno sončnem vremenu izmerjenih 14 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 15, v Murski Soboti pretežno oblačno 13, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 10, v Ljubljani pretežno oblačno 12, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam nič stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj pomembnega se dogaja na cestah. Zastoj je že, in sicer klasika na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora potrebujete uro in 23 minut. Na štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem, previdno pa seveda z vožnjo tudi na regionalnih cestah, ponekod potekajo dela v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in v Zgornjem Dupleku. Tudi to jutro vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
2: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, vam tudi to jutro želim, Natalija. Jutro začenjamo z glasbeno novičko. V nadaljevanju si bomo najprej privoščili pesem lokalnega izvajalca Žana Serčiča in to z razlogom. Včeraj je namreč potekala podelitev nagrad Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi. Naziv izvajalca leta je že tretje leto zapored osvojila skupina Murphy. Žan Serčič pa je prejel nagrado za skladbo leta, in sicer za pesem Brez tebe ne znam. Novinci leta so postali Before Time, dobitniki nagrade za življenjsko delo pa so člani novomeške skupine Dan D. Čestitke seveda vsem prejemnikom, vi pa ste vabljeni, da ostanete z mano na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: občini Cerkvenjaku teh dneh teče pomembna ureditev parkirišča in prometne infrastrukture v samem centru kraja. Zaradi rekonstrukcije gramoziranega parkirišča nad vrtcem je tako parkirišče trenutno zaprto za uporabo in bo tako ostalo do predvidoma 5. junija. Kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, dela zajemajo ureditev parkirišča in pripravo infrastrukture za postavitev novih električnih polnilnic za vozila.
1: Izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil, kajti seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija. To je ena firma Kranja Vizi Drive, s katero skupaj delamo to, mi seveda naredimo Dimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, rekli, izveda pa je njihova in po 5 letih pride v našo upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev. Izvedba tega parkirišča, ki je seveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, pač se ne gre naenkrat, bomo pa seveda to zdaj v dveh delih to uredile. Kar predvsej seveda je potrebno teh parkirnih mest pri nas. Vsej je že kar, torej šola že predvsej zaposluje vrtec v drugih torej, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač, so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, tak da je kar potrebno teh parkirnih mest, prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe. Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Preverimo naš družabni koledarček, da vidimo, kam vse smo povabljeni in kaj lahko doživimo. Danes, 21. maja ob 18. uri v knjižnici Lenart, zaključek bralne in filmske značke, gost bo Marko Radmilovič. Jutri, v petek, 22. maja, tri prireditve, ob 10. uri na športnem igrišču na Sveti Ani tretje kmečke igre, na katere vabi organizator Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako jutri okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Ob 18. uri se bo prireditev začela, potekala bo v večnamenskem centru Pesnica. Jutri pa ste ob 19. uri vabljeni še na ogled prireditve na pev odsev v Dom kulture Cerkvenjak. Gre za revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. 24. maja v nedeljo za zaključek tega tedna zeliščarski dan negovanje na gradu Negova med 10. in 16. uro zeliščarska tržnica na sveti strokovnjakov delavnice in še in še. Naslednji teden, v ponedeljek, 25. maja, dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš ob 18. uri v kulturni dvorani Toneta Partliča Pesnica, vabi kut Marice Kerenčič. 26. maja v torek, enkrat še srce, koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi in sicer ob 19.30. uri v cerkvi Svetih treh kraljev v Benediktu. 29. maja, kar tri prireditve. To bo prihodni petek, koncert okteta Pesnica, glasbeni večer v Domu kulture Cerkvenjak in pa Orfejeva pesem, potem pa bo že na vrsti juni, 4. junija Čajanka pod krošnjami, 6. junija Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica in prav tako 6. junija Penina Fest 2026 v Negovi. O vsem lahko preberete tudi na naši spletni strani www.rsg.si, samo klikniti je treba na zavihek kam, kdaj. Seveda, vabljeni.
0: Kam, kdaj.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Četrtek, 21. maj je, sonce je že zdavnaj vzšlo, zašlo pa bo v Lenartu danes ob 20:31 minut, tako da bo današnji dan dolg 15:15. Od danes naprej pa vse do 20. junija praznujete rojeni v znamenju dvojčkov. Danes goduje sveti Timotej, kristjan iz Tebaidi v Egiptu, ki je živel v 3. stoletju v času intenzivnih preganjanj. Bil je poročen z Mauro, s katero sta se poročila le nekaj tednov pred aretacijo. Timotej je deloval kot bralec svetih spisov v lokalni krščanski skupnosti, kar je bila v tistem času uradna cerkvena služba. Rimskim oblastem je postal sumljiv, ker je hranil in prepisoval krščanska besedila, kar je bilo takrat prepovedano. Po aretaciji je bil zaslišan in pozvan, naj izda svete knjige, česar seveda ni storil. Zaradi zavrnitve je bil podvržen mučenju, ki je vključevalo poškodovanje oči z vročimi predmeti. Njegova žena Maura je bila prav tako privedena pred sodnika in pozvana, naj ga prepriča kot povedi veri. Po izročilu je tudi sama zavrnila ukaz in bila obsojena skupaj z njim. Oba sta bila usmrčena z načinom križanja, postavljena drug nasproti drugega. Njuno češčenje se je razširilo predvsem na vzhodu, kjer sta v koledarjih navedena kot zakonca in mučenca. Preverimo 21. maj v preteklosti. Leta 1349 je bil razglašen prvi del Dušanovega zakonika, obsežnega zakonodajnega zbornika s približno 200 členi, ki je urejal življenje v srbskem cesarstvu. Leta 1904 je bila ustanovljena svetovna nogometna zveza FIFA. Leta 1942 je v ljubljanski gramozni jami ustreljen Tone Tomšič, druga grupa odredov pa se v poskusu preboja na Štajersko pod Jančami spopade z Nemci. 21. maja 1956 na atolu Bikini izvedejo preizkus zračne eksplozije vodikove bombe. 21. maja 1999 se je zgodil upis škocjanskih jam med mokrišča mednarodnega pomena, leta 2006 pa na referendumu 55,4% volivcev izreče podporo za neodvisnost Črne Gore. Rodijo se leta 1688 Alexander Pope, angleški pesnik in pisatelj, leta 1843 Louis Renault, francoski pravnik, učitelj in tudi Nobelovec. Leta 1970 se rodi Brigita Bukovec, slovenska atletinja. In leta 1990 René Krhin, slovenski nogometaš. Enaindvajseti maj je uradni svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, je pa tudi svetovni dan meditacije. Da bo ta četrtek še lepši oziroma da nam bo v kakšnem morda slabem trenutku šlo lažje ga prebroditi, še ena pozitivna misel pravi tako. Vsak dan ima svojo svetlobo, včasih jo prinese sonce, drugič pa naš nasmeh. Če sončka danes ne bo, vemo, kaj moramo narediti. Smejati se.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Ura. Preverimo najprej napovedi vremenoslovcev. Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, najnižje jutranje temperature precej visoke od 7 do 13, najviše dnevne pa bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v soboto in v nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu ob delno sončnem vremenu izmerjenih 14, stopin, v Mariboru oblačno 16, v Murski Soboti oblačno 14, v Slovengradcu in v Celju tudi, v Ljubljani pretežno oblačno 12, na Kredarici pa oblačno in tam nič stopin. Na cestah je stanje takšno, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti je že tisti klasičen zastoj od Lukovice proti Ljubljani, za pot do tja iz Maribora potrebujete trenutno uro in 27 minut. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi v smeri proti Šentilju, previdno pa tudi z vožnjo po regionalnih cestah Slovenskih Goric, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in v Zgornjem Dupleku potekajo dela, tako da tam res previdno. Pripnite varnostni pas, to velja tako za voznike, kot tudi ostale sopotnike v vozilih. Jaz pa vam še naprej želim prijetno in varno pot.

0: Policijska poročila.
1: Včeraj so policisti policijske postaje Lenart morali posredovati kar nekajkrat. V občini Benedikt so obravnavali kršitev javnega reda in miru. V občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah kaznivo dejanje mučenje živali. V občini Sveta Trojica požar na osebnem vozilu. V občini Sveta Ana prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo. Kar trikrat pa so posredovali v občini Šentilj, kjer so obravnavali kaznivo dejanje grožnje, prometno nesrečo s pobegom in kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.
0: Policijska poročila.

0: šport.
1: S preizkušnjami klasičnega spusta se je v Banja Luki včeraj začelo letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, je bil tokrat četrti. Tjaž Til Kupš se je uvrstil na 9. mesto, Ana Štebla je bila med kajakašicami 16., Hana Bedrnjak 18., Maša Simončič 27., Ajda Peceli Janežič pa 28. Naslova prvaka se je pri moških veselil Belgijec Leo Montolet, pri ženskah pa je zmagala Italijanka Cecilia Panato. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Friburgu je bila 6-0 boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala jutri proti Kanadi. Slovenija je zdaj po 4 tekmah ostala pri 3 točkah in na 6. mestu skupine B. Nogometaši Aston Villa iz Birminghama so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Istanbulu so upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Jonathan Narváez, ekvadorski kolesar, zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil namreč tudi včerajšnji, 11., kar je že njegova 3. etapna zmaga na dirki. Sicer lani zvesti pomočnik Tadeja Pogačarja je ugnal Španca Enrika Masa. Na samem vrhu pa med tem ni prišlo do sprememb, rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Afonso Eulalio. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlahovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Vlahovski je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je s kamero skrito v nahrbtniku na skrivaj snemal v slačilnici in tuših. Ironija pa je, kot poroča britanski BBC, da je bil 42-letni Vlahovski v preteklosti izbran za najboljšega trenerja nogometašic v državi. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v Zrečah zbrana na pripravah pred jesenskim začetkom drugega dela kvalifikacij za Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo prihodnje leto. Selektor slovenske izbrane vrste David Gaspar je tokrat na pripravah zbral nekoliko pomlajeno zasedbo, pred katero pa so seveda številni izzivi. V Zrečah se trenutno pripravlja 14 igralk, ki se bodo po 23. maju preselile v Maribor, tam pa jih za zaprtimi vrati čakata dve prijateljski tekmi z reprezentanco Črne Gore. Slovenke bodo prvo tekmo drugega dela kvalifikacij za Evropsko prvenstvo sicer odigrale 11. novembra, ko bodo gostovale v sosednji Italiji. In še ena gimnastična novička. Gimnastična zveza Slovenije bo prihodnji konec tedna priredila 20. svetovni pokal v športni gimnastiki. Lani so bile v koprski Bonfiki tribune polne tudi po zaslugi domačih uspehov. Teja Belak in Lucija Hribar sta slavili zmagi. Isti vikend pa reprezentanco v ritmični gimnastiki, katere prvo ime bo Dora Valant, čaka Evropsko prvenstvo v Varni. Slovenija se bo na domači tekmi predstavila sicer v najmočnejši izvedbi.
0: Šport.
2: V gostilni sami smo pijača in jaz in kelnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten fris.

čakam, tako zelo, zelo sem sam. Še ribca mi je crknila, kanarček je zbežal, za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal. Morski leprašič

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Tako je, dobro jutro, sicer pa se ta prva ura jutranjega mozaika počasi zaključuje, prevešal drugo vstopo bodo zaznamovale novice. V njih več o tem, da bi danes znala biti podpisana koalicijska pogodba, podpisale naj bi jo peterica strank bodoče desne vlade. Danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000, v novicah pa seveda tudi lokalna tema, kilometri za prihodnost. Mislim, da zadevo vsi poznate, vabili smo vas na njo, o njej smo poročali na ta pravi frekvenci. Za to zgodbo stoji Vid Štuhec, ki je postal navdih skupnosti. Podrobneje o teh naslovih, točno ob sedmih. Ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice še naprej.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex. Borartex.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
5: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
4: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
5: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
4: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
5: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Relax.
9: Mislim, da voham dopust.
10: Kaj pa je s tabo?
9: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
11: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo, torej dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu, prvaku SDS Janezu Janši. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Desna koalicija med svojimi prioritetami sicer navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. V članicah Evropske unije danes zaznamujemo Evropski dan Nature 2000 oziroma Nature 2000, enega največjih svetovnih varstvenih območij, ki predstavlja evropski družbeni dogovor, da razvoj družbe ne sme uničevati naravnih sistemov, od katerih je družba odvisna. Ob tem so na Zavodu za varstvo narave izpostavili, da omrežje Natura 2000 predstavlja bogato raznovrstnost evropskih prostoživečih živali in rastlinskih vrst ter habitatov, ki obsega skoraj petino kopnega dela Evrope in približno desetino okoliških morskih območij oziroma površino primerljivo skupno velikostjo Španije in Italije. V občini Šentilj so prejšnji teden pripravili poseben sprejem za Vida Štuheca, ki je uspešno zaključil dobrodelni projekt Kilometri za prihodnost. Ob tej priložnosti mu je župan Štefan Žvab v družbi direktorice občinske uprave Petre Pucko ter direktorja Zavoda za šport, kulturo in turizem Šentilj Davida Kosa podelil županovo priznanje za izjemen dosežek in navdihujoče sporočilo skupnosti. Vid Štuhec je v 4 dneh namreč premagal neverjetno 346 kilometrov, za kar je potreboval 46 ur in 40 minut ter naredil skoraj 420 tisoč korakov. Njegov podvig so spremljali mrzla jutra, vroči popodnevi in tudi dež, a kljub utrujenosti, žuljem, otečenim kolenom in bolečinam ni odnehal. Ves čas ga je vodila želja pomagati in širiti sporočilo dobrodelnosti, ustrajnosti in povezovanja ljudi.
2: Jaz mislim, da enostavno v trenutnem času, ko imamo neko tako poplavo informacij, pa nas vse usmerja nekak v ta kapitalističen smer razmišljanja, da je dobro, da se vsake toliko malo ustavimo pa razmislimo, kaj je dobro za družbo, da mogoče ni vedno samo stremenje k nečemu več pa nečemu boljšemu, tisto, kaj je ključno v življenju, ampak da se vseeno malo stopimo skupaj, naredimo nekaj dobrega za družbo skupaj in s tem v bistvu vsi predujemo. Torej, v sklopu tega projekta Motorje kilometri za prihodnost je en izmed ciljev tudi ozavešč v bistvu ljudi, splošno prebivalstvo Slovenije, o tem, kaj vse zajema vrhunski šport oziroma priprava nekega vrhunskega športnika, da tukaj ne govorimo samo o fizičnem treningu in potem tekmovanju, ampak da tukaj je potrebno resen ekosistem strokovnjakov, s katerimi more nek športnik sodelovati. In ta moj tek, torej prečkanje Slovenije, je v bistvu ena taka simulacija enih priprav vrhunskega športnika. Jaz sam sicer nisem vrhunski športnik, ampak da bom lahko pretekel Slovenijo, sem zagotovo mogel dobiti to ozadje, ta ekosistem, ki pa zajema torej od nutricionistov, torej strokovnjakov za športno prehrano in dietetiko, do strokovnjakov za mentalni trening, do strokovnjakov za fizično pripravo, grajenje osebne blagovne znamke in tako naprej. V glavnem resen ekosistem, ki mora stati, da lahko v bistvu športnik se pripravlja fokusirano na tisti nek svoj izziv.
1: Na občini so ob podelitvi priznanja poudarili, da je Vid svojo predanostjo dokazal, kako lahko posameznik z majhnimi koraki ustvarja velike spremembe za prihodnost. Njegov dosežek pa ni le športni podvig, temveč predvsem navdih za celotno skupnost. Kilometri za prihodnost je sicer športno-humanitarni projekt, namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter mladim športnim upom, ki so na prelomni svoje športne poti. Za izjemnimi športnimi zgodbami slovenskih športnikov in nasmehi otrok na igriščih pogosto stojijo dolga leta podpore staršev ter okolja, podpore, ki si je žal ne morejo privoščiti vsi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najviše dnevne pa se bodo gibale med 20 in 24 stopinjami. Jutri v soboto in v nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod pa bo pihal tudi severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu delno sončno, izmerjenih 16 stopin, v Mariboru oblačno 16, v Murski Soboti oblačno 14, v Slovenj Gradcu in v Celju tudi, v Ljubljani pretežno oblačno 12, na Kredarici pa oblačno in tam nič stopin.
3: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete dobro uro in pol. Na Štajerski avtocesti, kot zagotovo zdaj že veste, še posebej tisti, ki se pogosto tam peljete, zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem, previdno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Vozniki, voznice, upoštevajte vse predpise, bodite pozorni na to, kar se dogaja okrog vas, na pešce, kolesarje, tudi motoriste, skratka najbolj ranljive udeležence v prometu. Ne glede na to, v katero smer peljete, varnost naj bo na prvem mestu.
3: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.com Pikasi.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
3: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Verjamem, da Romana in Gregec nista edina, ki že pakirata kufre oziroma kavčke za naše naslednje potepanje s turistično agencijo Relax po otoku Brač. In sicer bo to od 13. do 20. junija. Včeraj sem v studiju na koncu jutranjega mozaika gostila Jožeta Režonjo iz Relax Turizma, ki je povedal, da je samo še kakšen sedež, dva, morda trije na voljo, kar pomeni seveda, da ne odlašajte. Če še ne veste, kje boste preživeli, vstop v poletje, evo, to je ena odlična priložnost, ki se vam ponuja z nami. In z nami je vedno super fino fajn. Smo v drugi uri jutranjega mozaika, četrtek je 21. maj, samo še 10-krat gremo spat in bo druga polna luna v mesecu maju, kar je zelo redek pojav, zato si seveda zasluži našo pozornost tudi v tej uri. V rubriki Zakaj zato danes resno vprašanje na manj resno temo, vezano na like risanke Minions oziroma Minioni. To so tisti majhni, ljubki, rumeni, oblečeni v džins, vedno nasmejani, igrivi. Ne razumeš jih, kaj govorijo, ampak vseeno veš, kaj povedo. V drugi polovici te ure pa še ena zanimivost, in sicer malce se bomo poučili o tako imenovanem B-delovem testu. Kaj to je? Razkrijem torej v tej uri, vi pa seveda vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Čeprav nas od nje loči še nekaj dni, natanko 10, je dejstvo, da bo 31. maja na nebu vidna druga polna luna tega meseca. Povedala sem že, da gre za redek pojav, da imamo v enem mesecu kar dve polni luni in letos imamo to srečo. In ta luna nosi tudi posebno ime. Imenuje se Modra luna, pa ne zato, ker bi bila modre barve, ne bo modra, da se razumemo. Izraz Modra luna označuje zgolj redkost pojava. Jo pa poznamo pod še enim imenom, in sicer mikroluna. To pa zato, ker bo luna takrat najdlje od Zemlje. Če sem čisto natančna, približno 406 tisoč kilometrov. To pa pomeni, da bo videti približno 6-7% manjša kot običajno. Dve polni luni v enem mesecu se sicer pojavita približno vsaka 2-3 leta, zato je letošnji maj v astronomskem koledarju res poseben. In ta modra luna bo edina v letu 2026, naslednja se bo zgodila šele decembra 2028. Luna, kot smo se tudi že naučili, ima poseben pomen, predvsem v astrologiji in tudi New Age simboliki. Astrologi namreč pravijo, da ko se v enem mesecu pojavita dve polni luni, velja, da se energija lune podvoji. To pa naj bi tudi okrepilo čustva, intuicijo,

0: Modro luno upoštevajo tudi numerologi, povezujejo jo logično s številom 2, ki simbolizira dvojnost, ravnotežje in zrcaljenje. Dve polni luni v enem mesecu naj bi na podlagi numerologije pomenili priložnost za ponovni začetek ali popravek nečesa, kar se je zgodilo ob prvi polni luni. V New Age tradiciji pa velja, da modra luna odpira vrata med zavestjo in podzavestjo, torej bo to idealen čas za meditacijo, manifestacijo in ustvarjalne preboje. Če se torej spogledujete s kakšnim ritualom, pa lahko dodam, da je modra luna primerna za čiščenje prostora ali misli in to seveda z namero za nov začetek.
1: Danes.

0: kar je pa tokrat tudi moj namen, zato sem vprašanje tudi izbrala. Vam pa zna priti odgovor sicer prav, še posebej, če imate doma mlajšo generacijo, ki obožuje risanke, še posebej, če imate doma nekoga, ki obožuje minione. Mislim, da gre za eno tistih risank in tiste risane junake, ki jih poznamo vsi. Če jih nismo videli recimo na velikem platnu v kinih, na kakšni premieri ali pa doma na televizorju, pa nas vsake toliko zagotovo pozdravijo na kakšnih izdelkih, na prodajnih policah, v akcijah trgovcev in podobno. Skratka, danes se sprašujemo resno vprašanje na malo manj resen način, in sicer, zakaj so vsi minioni moškega spola? Zakaj med temi risanimi junaki torej ni punce oziroma ženske? Odgovor: vsi minioni so moškega spola zato, ker so jih ustvarjalci namerno zasnovali kot komične, nerodne in otroško naivne pomočnike, kar se je v zgodovini risank pogosto povezovalo z moškimi liki. Še bolj natančen odgovor pa je podal tudi režiser in soustvarjalec te animirane risanke, torej Minions oziroma Minioni, Piero Coffin. Gre sicer za vsestranskega mojstra, ki minionom tudi posoja svoj glas. In torej, kakšna je njegova uradna razlaga? V dobesednem prevodu je dejal: zato, ker so minioni preveč neumni, da bi bili ženske. Gre za izjavo, ki jo je Coffin seveda podal šaljivo, ampak povsem legitimno. Če kdo ve, ve torej on. Morda za koga, ki še ni čisto prepričan, da ve, o kom govorim, minioni so liki istoimenske risanke, ki so bili ustvarjeni v laboratoriju z mutacijo DNK, zato nimajo spola v našem biološkem smislu in se tudi ne razmnožujejo. So pa dobili moška imena, kot so Kevin, Stuart in Bob, to so trije glavni liki med minioni. Dobili pa so tudi vedenske vzorce, ki temelijo na nerodnosti, tekmovalnosti in otroškem humorju. Moram pa povedati, da se liki v risanki občasno res oblečejo v ženske, torej dajo si gor lasulje in krila, ampak izključno samo še za dodaten komični učinek. In čeprav ima ta animirani film res ogromno privržencev v vseh kotičkih sveta, tudi jaz moram dvigniti roko in povedati, da so mi zelo ljubki, da me nasmejejo in jih rada pogledam, so filmu iz leta 2015 vseeno namenili kar nekaj očitkov in ga tudi kritizirali, ker ni imel nobenih ženskih minionk. Zato tudi ni prestal tako imenovanega Bechdelovega testa, ki meri zastopanost žensk v filmih. Torej, še enkrat, zakaj so minioni samo moški? Ne zato, ker bi morali biti, ampak zato, ker jih je humor lažje oblikoval kot skupino nerodnih fantovskih likov.
1: Zakaj? Zakaj? Zato!

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Za današnjo temo oziroma vprašanje, ki ga postavljam v središče, si upam trditi, da ga ne pričakujete. Predvidevam, da vas bo zadeva nasmejala.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Crvena jabuka pravi, da nas kličejo ulice, jaz bi rekla, da nas kliče narava. Čudovit dan se dela. Res je, da vremenoslovci pravijo, da bo danes večinoma sončno, na vzhodu bo sicer možna kakšna ploha, ampak naj vas to ne ustavi za gibanje na prostem. Najnižje jutranje temperature od 7 do 13, najvišje dnevne bodo danes od 20 do 24 stopinj. Jutri v soboto in v nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu ob pretežno sončnem vremenu izmerjenih 16 stopinj, v Mariboru pretežno jasno 17, v Murski Soboti oblačno 15, v Slovengradcu in v Celju zmerno oblačno 14, v Ljubljani pretežno jasno 13, na Kredarici pa oblačno in tam nič stopinj. Kar zadeva stanje na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, drugi zastoj pa je pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem. Previdno pa tudi, če boste vozili po regionalnih oziroma lokalnih cestah Slovenskih Goric. Dela potekajo ponekod, tako da previdno v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Ne pozabite na varnostni pas, tako vozniki kot tudi ostali sopotniki, pa seveda dejstva, ne, da so na cestah kolesarji, pešci, motoristi, šolarji, kakopak, tako da vzajemno pazite drug na drugega.
1: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Giannis.
1: V rubriki Zakaj za to sem omenila tako imenovan Bechdelov test in na hitro povedala, da gre za test, ki meri zastopanost žensk v filmih. Verjamem, da mnogi ne veste, da to obstaja in veste kaj, tudi jaz nisem, do včeraj, priznam. Ampak Bechdelov test obstaja. Vprašanje pa je, kaj torej je, kdo si ga je izmislil, je uporaben ali ne. Bechdelov test je preprost, a zelo vpliven način za merjenje zastopanosti žensk v filmih, serijah in tudi risankah. Uvedla ga je ameriška striparka Alison Bechdel leta 1985 v svojem stripu Dykes to Watch Out For, kjer je ena od junakin razložila, da gleda samo filme, ki izpolnjujejo tri pogoje. Prvi, v filmu morata nastopati vsaj dve ženski, drugi, ti ženski se morata pogovarjati med seboj in tretji pogoj, pogovor ne sme biti o moškem. In če film izpolnjuje vse tri pogoje, prestane tako imenovan Bechdelov test. Presenetljivo pa je, da ga ne prestane več kot polovica hollywoodskih filmov, tudi mnoge uspešnice, ki jih že poznamo. Vedeti moramo tudi, da test ne meri kakovosti filma, ampak izključno vidnost ženskih likov. Torej pokaže, kako pogosto so ženske v zgodbah le stranske figure ali pa recimo nek ljubezenski interes. V zadnjih letih se Bechdelov test uporablja tudi v videoigrah, tudi knjigah in na televiziji, kot nekakšno orodje za razpravo o enakosti spolov v kulturi. Risanka Mignoni, ki sem jo že omenila, ta test ne prestane. Kaj pravite recimo za risanko Frozen? Vsi jo poznamo, ne? Če ste rekli, da prestane test, potem imate prav. Kaj pa bi rekli recimo za film Titanic? Ta mega uspešnica pa ga ne prestane. V filmu namreč ni prizora, v katerem bi se dve ženski pogovarjali o nečem, kar ni povezano z moškim likom. Kot zanimivost in za zaključek pa lahko povem še, da obstajajo že nekatere različice Bechdelovega testa, recimo tako imenovan Mako-Mori test, ki preverja, ali ima ženski lik svojo lastno zgodbo, neodvisno od moškega junaka ali ne. Res zanimivo in kot rečeno, moram priznati, da tega testa, pravzaprav tega imena, sploh nisem nikoli slišala, pa moram priznati, da sem kar velik filmoljub, bom rekla, obožujem

filme, najrazličnejše, ni važno, za kakšne gre, ampak ja, nikoli pa nisem pomislila na to. Zanimivo, mogoče bo zdaj kdo skupaj z mano bolj pozoren, ne, ko bo pogledal kakšen film, kakšno serijo, če vam je seveda pomembno to, da imajo ženske v filmih bolj pomembno, samostojno vlogo. Danes.

0: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdw.matis-pohistvo.si.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice. V pismu vodstvu institucij v Bruslju ta korak utemeljuje z napredkom države v pristopnih pogajanjih in potrebo po močnem političnem signalu podpore sredi ruske agresije. Po njegovih besedah je namreč očitno, da pristopnega procesa ne bo mogoče končati. V kratkem. Status pridružene članice Ukrajini, ki je kandidatka za članstvo od leta 2022, bi državi, glede na predlog Merca, med drugim omogočal sodelovanje na zasedanjih Evropskega sveta in Sveta Evropske unije, a brez glasovalnih pravic. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se tudi začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar pa pravi, da je prehod na podjemne pogodbe potekal nemoteno, a da jih nekateri zdravniki v pričakovanju uveljavitve interventnega zakona nočejo več podpisovati. Prav tako so morali direktori in strokovni direktori javnih zavodov do danes opraviti usposabljanje z področja menedžmenta v zdravstvu. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, bo danes opravila razpravo o stanju javnih financ in gospodarstva ob zaključku mandata vlade Roberta Goloba. Kot je v sklicu seje spomnila predsednica komisije Alenka Bratušek, namerava odhajajoča vlada znižati javnofinančni primankljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. S tem namenom je vlada prejšnji teden opredelila nabor ukrepov, s katerimi se bo proračunski saldo za leto 2026 izboljšal za 370 milijonov evrov. Vlada namreč pričakuje za 120 milijonov več prihodkov, 250 milijonov pa bi lahko privarčevali. Na Ptuju bo med 22. in 24. majem ponovno zadišalo po pristnih okusih slovenskega podeželja. V ambientu minoritskega samostana bo potekal že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki vsako leto združuje najboljše domače izdelke, tradicijo in srčnost slovenskih kmetov ter kmetic. Obiskovalce čakajo degustacije in nakupi kakovostnih domačih dobrot, kulinarične predstavitve ter bogata ponudba okusov iz vseh slovenskih regij. Ptuj, ki nosi naziv najboljše mesto kulturne dediščine v Evropi 2026, bo tako znova postal stičišče tradicije, kulinarike in pristnega slovenskega podeželja. Z organizatorji iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj se bomo pogovarjali tudi v današnji oddaji Aktualno. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, najniže jutranje temperature nekje od 7 do 14-15, najviše dnevne bodo še višje od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri v soboto in v nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Če se kam odpravljate, dobro vedeti, ne, kako toplo je zunaj v Lenartu ob, ja, lahko rečem kar sončnem vremenu, izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru pretežno jasno 17, v Murski Soboti oblačno 15, v Slovengradcu in v Celju zmerno oblačno 14, v Ljubljani pretežno jasno 13, na Kredarici pa oblačno in nič stopinj.
2: prometne informacije.
1: Na cestah zaenkrat ni kakšnih večjih, novih, pomembnejših posebnosti. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti seveda previdno, in sicer na relaciji oziroma na območju Slovenske Bistrice, pa tudi med Mariborom in Šentiljem. Previdno tudi na regionalnih cestah, in sicer v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Ne pozabite, vozniki, voznice pripeti varnostnih pasov, to velja tudi za ostale sopotnike v vozilih, in seveda bodite pozorni na pešce, kolesarje in tudi motoriste.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, kakšen je pa kaj vaš današnji četrtek? Do sedaj upam, da vam je prinesel kaj lepega. Če potrebujete malo dodatne spodbude, motivacije, dobre volje, glasba nam to zmeraj lahko da in te tudi v tretji uri jutranjega mozaika ne bo premalo, tako bom rekla. Glasbe nikoli ni premalo, če vprašate mene. Mene spremlja na vsakem koraku, na sprehodu, na kolesu si jo dam, na slušalke, sicer bolj potiho, da slišim tudi okolico, ko treniram obvezno in pa seveda v avtomobilu. Dejansko, na vsakem koraku, dobesedno in v prenesenem pomenu. Četrtek je, 21. maj, ura je 8:10 minut, mi seveda nadaljujemo z našim druženjem, vabljeni, da ostanete. Najprej Ditka, potem pa se že selimo na našo spletno stran, preverili bomo, kaj novega je naša uredniška ekipa pripravila in objavila. Ostanite.

0: Izlet na splet.
1: Ne samo enkrat, našo spletno stran www.rsg.si lahko obiščete večkrat v enem dnevu, sproti jo dopolnjujemo, objavljamo sveže novičke. Poveže vas tudi z našo Facebook stranjo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje. Najdete nas pa seveda tudi na Instagramu, ampak osnovno srce, to spletno bi lahko rekla, pa je res www.rsg.si. In danes tam v bistvu novica, ki je hkrati tudi povabilo. V Domu kulture v Cerkvenjaku bo namreč jutri, v petek 22. maja, zazvenela ljudska pesem. Potekala bo namreč revija poustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Napev odsev, ki jo pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. Gre seveda za tradicionalno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev, ki torej ohranjajo bogato kulturno dediščino naših krajev. Več pa Breda Slavinec.
2: To gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi in mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so tu vključeni starejši občani iz različnih občin in zato vas v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa domačinka, tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva upokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev. Nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz Društva upokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka. Mislim, da lahko govorimo tam 75, pa še kar dalje. Kako so ti ljudje dobre volje? To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni je šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo in sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergli postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej in to je v bistvu ljubiteljske kulture.
1: In to je tudi eden od mnogih razlogov, zakaj si jutri vzemite čas in se podajte v Dom kulture v Cerkvenjaku in bodite del še ene edicije tega tradicionalnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev. Naša spletna stran seveda vsak dan ne ponuja samo aktualnih, svežih, lokalnih novic, pač pa lahko na njej prosto klikate, veliko je zavihkov, če vas zanima, kje lahko pojeste kakšne slastne malice, kliknite na zavihek malice. Če vas zanima družabni koledarček, bo pravi zavihek kam kdaj. Če ste zamudili katero od naših oddaj, kliknite na zavihek oddaje, pripeljalo vas bo to do arhiva. Če pa ne želite poslušati tudi kje drugje, ne samo doma preko radija, ampak recimo preko spleta, potem za to potrebujete samo mobilne podatke na telefonu, tablici, prenosniku, kakorkoli, mislim, da to vsi dan danes že imamo, kliknete na zavihek v živo in nam delate družbo. So pa na naši spletni strani zabeležene tudi vse informacije, vsi kontakti, ki vas pripeljejo do nas v primeru, da nas potrebujete, želite skupaj z nami kaj ustvariti ali pa preprosto želite, da mi vašo besedo povemo na glas. Tako da vabljeni na surfanje po www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo skladbo Tanje Žagar z naslovom Naj in raj. Pesem je nastala po resničnih dogodkih, zgodba o njenem nastanku pa bo podrobne razkrita tudi v Tanjini prvi knjigi, ki bo išla letos junija. Naj in raj je ena tistih skladb, ki v sebi nosi najlepše spomine in občutke domačnosti, topline ter osebnega kotička sveta, ki ga vsak človek nosi v sebi. Tanja si želi, da bi poslušalci v tej pesmi našli tudi svoj raj in da bi prav tam pesem zazvenela najlepše. Zdaj pa ji prisluhnimo. Tanja Žagar, Naj in raj.

Kar nekaj obvestil imam danes za vas, gremo po vrsti. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja, za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Vse za ureditev zelenjavnega vrta in okolice vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus. Na voljo pester sortiment trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Vse do konca maja izkoristite 30% popust na vse rododendrone, spet pa so na voljo tudi kanadske sladke višnje. Aktualno na zalogi naravni pripravki za hitro okrevanje rastlin po vremenski ekstremih, poiščite jih v vrtnem centru Kurbus. V petek 22. in soboto 23. maja pa vabljeni še na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vas ob nakupu čaka posebna ugodnost do 50% popusta na vse rastline. Vrtni center Kurbus za lepši vrt, bogatejši pridelek in prijetnejši dom. Vrtni center Kurbus.si. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju pa iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tudi danes je na voljo, pa jo dajmo preveriti. V gostilni 29, danes dnevna juha, svinski zrezek na žaru s sirom, zajdovo kašo in solato, ocvrti piščančji trakci s praženim krompirjem in solato, goveji srčki v omaki s pire krompirjem in solato ter pica kebab. Malice v gostilni 29 strežejo med 10 in 14 uro, imajo pa stalno ponudbo, v kateri svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo vsak dan pa tudi ligni po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkova kisla juha, bograč in solata s piščancem. Če imate kakšno vprašanje, njihova telefonska številka pride prav, 02 720 62 81. Pizzerija Agata danes vabi in ponuja dnevno juho, crunchy burger z ocvrtim krompirčkom, meso z žara z lepinjo, čebulo, ajvarjem in gorčico, rižoto s piščancem in karijem, zraven solata. Odločate pa se lahko oziroma izbirate med dvema pizzama Agata in Lenarška. Tudi pizzerija Agata ima stalno ponudbo, vsak dan tam dunajski ali pariški zrezek, svinski puranji piščanči s prilogo in solato, špageti po bolonsko solato, ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarska omaka solata, pa tudi vsak dan na voljo dva solatna krožnika, eden s piščančjimi trakci, ocvrtimi ali na žaru, drugi pa s tuno. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro, tudi oni so dosegljivi po telefonu 030 220 220. Morda vas bo danes premamila ponudba malic gostilne pizzerije Vinska trta. Danes tam dnevna juha, pleskavica z džuveč rižem in solato, testenine s karijem in piščancem zraven solata, solata Milano, na voljo pa dve pici Ruperška in pizza klasika. V njihovi stalni ponudbi malic pizza klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara. Zraven pri teh jedeh priloga in solata. Malice v gostilni pizzeriji Vinska trta strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še aktualna ponudba malic v Lenarškem hramu, zelenjavna

0: 10 in pol drugo uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733.
1: Pogodba Malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Ma, jaz bom rekla kar dober dan, ker vem, da vas je ogromno tam zunaj, ki se z nami prebujate že od 6. ure naprej, pa morda celo še kakšno urco pred tem. Odvisno seveda od tega, kdaj vstanete. Pomembno pa je, oziroma dobro je tudi ne nazadnje za vas, če želite biti vsem obveščeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci, če tudi se jutranji mozaik z mojim slovesom zdaj zaključuje. Namreč med drugim ob 29 minut na ta pravi frekvenci nova oddaja Aktualno. V njej danes dve temi. V studiu pričakujemo župana občine Sveta Trojica, Davida Klobaso. Malce ga bomo povprašali o aktualnosti stvareh v njegovi občini. Druga tema pa bo festival Dobrote slovenskih kmetij, že 37. zapored, ki bo potekal na Ptuju med 22. in 24. majem. Pogovarjali se bomo z organizatorji z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Vabljeni torej, da ostanete na ta pravi frekvenci in prisluhnete vsemu, kar smo za vas še za današnji dan načrtovali. Jaz osebno vam želim, da četrtek izkoristite po svojih merah, si ga tudi tako oblikujete in vabljeni, da mi družbo delate znova jutri.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Boratex. Boratex.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
10: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
11: Kmetijska zadruga Ptuj.
12: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v Kmetijskem centru Lenart.
11: Kmetijska zadruga Ptuj.
12: Nakup z nasvetom.
13: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
14: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
13: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisija je Albaniji, Severni Makedoniji in Črni Gori izplačala 158,9 milijona evrov novih sredstev iz 6 milijard evrov vrednega načrta Evropske unije za gospodarsko rast Zahodnega Balkana. Srbija glede na daljnih izplačil še čaka na odločitev Bruslja, Kosovo je aprila prejelo predhodno financiranje, Bosna in Hercegovina pa zaradi neizvajanja reform še vedno ostaja brez sredstev. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah Slovenske tiskovne agencije že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Slednjo so potrdili tudi organi vseh petih strank. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Desna koalicija pa med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Bodoči koalicijski partnerji naj bi torej pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvaku SDS Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so v poslanicah strank nove koalicijske prispevali tudi poslanci resni. Na etanem glasovanju lahko tako Janez Janša o podpori poslancev narodnosti računa na 50 glasov. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. Občina je za nadaljni razvoj športnega parka že pridobila gradbena dovoljenja. Nove športne površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenem športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Na podelitvi nagrada Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je ploščo Hello slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča, novinci leta pa so postali Before Time. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas je večinoma sončno, možna je tudi kakšna ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Preverimo aktualne temperature. 19 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, v Mariboru prav toliko stopinj, Murska Sobota 17, Ljubljana prestolnica 14, na obali 18 ter Kredarica pri ničli.
2: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela ter ovirajo promet, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, je tako pa tudi pri Slovenskih Konicah na obeh omenjenih relacijah. Občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji. dela še naprej promet ovirajo tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni te dni niti v naših koncih na regionalnih cestah. Promet je za voljo delovišču viran v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Kot vselej še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno v rubriki Mali oglasi. Ja, torej, tudi danes imate imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da pokličete na 090-74-44 ter nam zaupate vaš mali oglas. To lahko storite sedaj v tem današnjem prvem terminu ali pa v današnjem drugem, ki bo na sporedu ob 12. uri in 10 minut, vendar zakaj bi oklevali, ko pa lahko že sedaj v tem krasnem dopodnevu sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. No, za voljo tega, verjamem, da je temu tako, je sedaj nekdo izmed vas tudi poklical. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, prosila v peči, kdo podari hladilnik na 06-23-04-288.
0: Telefonska številka torej 06-23-04-288.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, tudi vam srečno. Telefonska številka torej 069-304-288. S tem klicem pa smo torej otvorili današnje male oglase in tako tudi nadaljujemo. Dober dan.
2: Dober dan. Prodamo suha jesenova drva. Vse informacije na 031-850-407. Hvala.
0: Telefonska številka 031-850-407.
2: Tako.
0: Hvala za klic, srečno.
2: Hvala vam, srečno.
0: Telefonska številka poslušalke 031-850-407, torej. Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, je razlog, da to storite še toliko večji. 090-74-44.

0: Vnovič bomo nekoliko znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan.
1: Dobar dan. Ja, imam pa telefon. Jaz pa prodajam 5 zajkov za nadaljno rejo, potem pa bi prodal prašiča 50 kg. Kupim pa stari avto za oldtimerja. Kupim pa tudi rotacijsko kosilnico 165 ali pa kaj podobnega. Na telefon nič, tudi nič, 567-526.
0: Telefonska številka se torej glasi 040-567-526.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam, hvala za klic. 040-567-526, telefonska številka. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, kmetija Špigelj Skoroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo. Za tako starost smo najcenejši po 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 na parkirišču športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu vas čaka presenečenje. Torej, vidimo se jutri v petek. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka pa torej 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. 041-442-162, telefonska številka poslušalke.

0: Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 74, 44, telefonska številka malih oglasov. No, nekdo je slednjo utipkal telefonski menik, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Prodam cepilec za cepanje drv, dolžine drve je lahko pol metra, na električni pogon. Številka telefona je pa 040-475-485. Hvala.
0: Nič 4 nič, 475-485.
1: Takole, ja, adio.
0: Na svidenje, hvala za klic. Nič 40, 475, 485 in tukaj je Noklic. Dober dan.
2: Halo.
0: Lepo pozdravljeni, povejte.
2: Dobar dan. Kupimo traktor, dojca ime.
0: Halo, se slišimo? Menim pa, da je sedaj našo zvezo s poslušalcem prekinilo, tako da seveda poslušalca vabim, da ponovno pokliče na nič 90 74 44 ter nam zaupa mali oglas. Torej, nekaj trenutkov je še preostalo za vaše klice, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nič 90 74 44, telefonska linija je prosta.

0: No, tako sedaj smo prejeli nov klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Ja, pozdravljeni. Na kmetiji Perko iz Spodnje Velke pridelujemo sladke in sočne jagode. Prodajamo jih vsak delavnik od 9. ure dalje v nakupovalnem parku Lenar, nasproti trafike zraven sladolednice sladka Heidi in v Šentilju pred občino. Za dodatne informacije naročila smo na voljo na telefonski številki 051-419-131. Vljudno vabljeni.
0: 051-419-131.
1: Najlepša hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 051-419-131, telefonska številka poslušalke, no v tem trenutku pa se je čas za vaše klice, za vaše male oglase tudi iztekel, no poslušalca, katerega kasneje nismo uspeli slišati v eter, pa le povabim, da pokliče danes ob 12. uri in 10 minut, ter verjamem, da pa takrat ne bomo imeli težave z zvezo in da nam zaupa mali oglas. To isto velja za vse tiste, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate. 090-74-44.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni vdaje aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes prva tema, festival dobrote slovenskih kmetij. Vemo, gre za festival, ki že vrsto let povezuje tradicijo, domačnost in seveda kakovost slovenskega podeželja. Na Ptuju se vsako leto zberejo številni kmetije, pridelovalci in seveda obiskovalci iz prav vse Slovenije, ki jih druži spoštovanje do lokalno pridelane hrane in slovenskih kulinaričnih posebnosti. Festival ni le priložnost za predstavitev najboljših domačih izdelkov, temveč tudi pomemben prostor za ohranjanje tradicije, izmenjavo znanja ter seveda povezovanje ljudi. O letošnjem festivalu nam bo več povedal vodja organizacijskega odbora, Peter Pribožič je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdrav iz Ptuja.
1: Jaz sem zdaj že sicer v uvodu kar nekaj povedala, pa vseeno, gospod Pribožič, kako bi recimo v enem stavku ali dveh opisali bistvo festivala dobrote slovenskih kmetij?
2: Ja, gre za tradicionalno, že 37. leto organizirano prireditev dobrote slovenskih kmetij, ki ta ni samo prireditev, ampak je to dogajanje, ki traja, priprave traja skozi celo leto in gre za eno podporno okolje za slovenske kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem pristnih domačih dobrot. Mogoče še to, da smo v preteklih 36 letih podelili že 25.233 priznanj na Ptuju.
1: Zdaj, poplavi izdelkov v trgovinah, ne, iz bližnjih in daljnih držav, vemo, kaj vse piše pravzaprav na embalažah, ne, po takšnih in drugačnih cenah, včasih celo morda vprašljive kakovosti, gospod Pribožič, seveda je še kako pomembno, da ohranjamo tradicionalne slovenske prehranske izdelke, se strinjate?
2: Absolutno, ne. Mi smo z blagovno znamko dobrote slovenskih kmetij ravno s ta namen naredili promocijo pristne slovenske hrane, in dobrote, ki jih kmetije naredijo, so del naše kulturne dediščine slovenskega podeželja in pa seveda vedno bolj pomembne tudi v prehranski ponudbi pa ponudbi turizma. Zato bi morali dati vedno večji poudarek, da bi se tudi kot potrošniki obračali po nakupih tam, ker hrana se pridela in predela in ponudi.
1: Da vemo, kaj jemo, ne nazadnje pa tudi zato, da podpremo domače pridelovalce.
2: Seveda, to, da se kmetija ukvarja, da nadgradi praktično pridelavo s predelavo, je tudi pomembno za razvoj podeželja, za obstoj kmetij, pa tudi za obdelanost slovenskega podeželja. Gotovo pa je to tudi priložnost za nova delovna mesta na kmetijah. Gotovo pa moramo reči, da je to zahtevno, kajti mora biti kvalitetno, in pa kupec mora biti zadovoljen in potem se rad vrača po nakupih na kmetije.
1: Prej ste že omenili, da pravzaprav priprave na tale festival potekajo praktično od začetka leta. Mislim, da nekaj v februarju začnete s temi ocenjevanji. Zdaj je verjetno to že vse za vami. Kakšni so kaj letošnji rezultati ali pa pokazatelji recimo kakovosti?
2: Ja, včeraj je bilo še zadnje ocenjevanje kruhov, potic, peciva. Kmetije so vse skupaj prijavile 885 izdelkov v ocenjevanje iz 17 skupin. Moram pa reči, da bomo podelili 789 priznanj, največ zlatih, 435, 219 srebrnih in 135 bronastih. Gre za to, da je bil odziv kmetij zelo dober, ker se zavedajo, da ta povratna informacija z ocenitvijo in pa seveda prijeto priznanje pomeni tudi promocijo njihovega dela. Seveda pa, kot ste omenili, razpis je bil že v začetku leta ali pa celo v decembru za tiste vložnine, ki so zdaj že praktično prodane na kmetijah iz lanskega leta pridelkov. Danes pa seveda priznanja pa bomo podelili sedaj, ko so zaključena vsa ocenjevanja in v soboto in nedeljo podeljujemo priznanja.
1: Tako, tele znake ste omenili, ne, se mi zdi, da imajo v slovenskem prostoru že kar eno težo, ko vidimo tale znakec, ne, dobrote slovenskih kmetij, pa potem pač kaj, ali je srebrne ali zlat, niti ne pomislimo, ne, kar z veseljem takšen izdelek kupimo.
2: Ne, gotovo, te nijanse, bron, srebro, zlato so manjša odstopanja, ampak to, ta znak, ki ga nosijo dobrote slovenskih kmetij ali pa izdelek, govori o tej kvaliteti. Moram reči, da so to vrhunski izdelki in kmetije, ki se trudijo vedno znova, dosegajo dobre rezultate. In pa se to, kot sem že prej rekel, ne, kupec je zadovoljen, ko kupi kvalitetni izdelek.
1: 37. festival dobrote slovenskih kmetij, torej prihajajoči konec tedna, v petek, soboto in nedeljo v Minoritskem samostanu na Ptuju. Začenjate v petek že zgodaj dopoldne oziroma pozno zjutraj ob 9. uri, takrat pripravljate en zanimiv posvet, če se ne motim.
2: Tako je, prvo je bo strokovni del, naj pa povem, od 9. do 18. ure, petek, sobota, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sam strokovni posvet bo v Narodnem domu na Ptuju. Skupni naslov je Hrana in izzivi časa, prehranske navade danes. Posvet bo v obliki okrogle mize, ki ga vodi Branko Ravnik, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. Bodo pa prisotni tudi pomembni ljudje iz področja prehrane, od generalne direktorice direktorata za hrano, potem predsednice Zveze potrošnikov Slovenije, iz biotehniške profesor iz Ljubljane, potem iz zbornice kmetijsko-živilskih podjetij, tudi iz trgovske verige Špar in pa vodja službe, javne službe kmetijskega svetovanja Alberta Zorko bo prisotna.
1: Ja, hrana in izzivi časa, prehranske navade danes zagotovo tema, o kateri bodo imeli udeleženci marsikaj zanimivega povedati. Zdaj, če greva malce čez program, kaj potem še vas čaka pravzaprav čez vse tri dni?
2: Zdaj sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju, prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri. Slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacije ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacije vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov glasbenega odra festivala. Na jutrišnji dan pa bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi. Pet skupin bo pripravljalo jedi, ki jih bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili. To je prvi dan, bo kar zanimiv, pričakujemo kar dober obisk, že najavljene skupine in pa tudi iz tujine prihajajo gostje, tako da ste vabljeni že v petek na festival. Če povem za soboto, drugi dan začnemo ob 10.30 z nastopom folklornih skupin, tako zvani Folkfest, mednarodni folklorni festival. Pripravili smo tudi zabavo za otroke, piki-poki, podelili bomo pa seveda prvi krog priznanj za nagrajene izdelke, to bo ob 13. uri, kmetije so povabljene na podelitev ta dan, potem pa zunaj se bojo tudi predstavili Borzniško društvo ljubiteljev stare tehnike. Vsak dan pa, kot je ta kotiček dobrot, degustacija vzorcev nagrajenih vin, vinska akademija in odr mladih. Tretji dan, nedelja, je praznični dan, ob 10. sveta maša v cerkvi svetega Petra in Pavla. Mašuje pater Nikolaj Radski Rozenfeld iz samostana Stična. Letos je Ljubljanska pokrajina osrednja pokrajina in Stična spada pod njihovo območje. Potem pa seveda nastop folklornih skupin, podelitev priznanj in pa vse to, kar bo se dogajalo seveda. Poleg tega, da je razstava, pa bo približno 50 ponudnikov bogato obloženih stojnic, seveda vse tri dni sodelovalo v samostanu in pred samostanom, tako da vsak, ki bo prišel, ne bo odšel nelačen, žejen, pa tudi kaj za domov lahko.
1: Tako, ves čas festivala, pravzaprav vsak dan med 9 in 18 uro. Tako da velja povabilo, ne, da se vam pridružimo.
2: Ja, seveda, prvo to, pridite na Ptuj od petka do nedelje na ta festival, da res poznate to bogatstvo slovenskega podeželja. Zanimiv program, naročili smo tudi lepo vreme, tako da bo prijetno v Minoritskem samostanu. Glede na to, da letos smo priča tudi hladnih pa deževnih dni bili prejšnji vikend, tokrat bo lepo. Vse to, kar pripravljamo, pa seveda je edini cilj, da podpiramo kmetije, ki se ukvarjajo z predelavo in trženjem te pristne domače hrane. Na strokovni posvet bi mogoče še posebej povabil tudi tiste iz javnih zavodov, ki skrbijo za prehrano naših najmlajših, pa tudi domov upokojencev, kajti tudi te institucije se morajo začeti bolj oskrbovati neposredno pri tistih, ki pridelujejo in predelujejo hrano, slovensko hrano.
1: 37. je že festival dobrote slovenskih kmetij, torej od petka do nedelje, lepo vabljeni. Morda samo še zadnje vprašanje za zaključek, kakšno prihodnost recimo vidite za festival naslednjih letih?
2: Ja, seveda, treba je nadaljevati tudi ta nov pristop glede organizacije strokovnih posvetov je namenjen ravno temu, da bi dali še večji poudarek slovenski hrani. Gotovo pa mora politika odigrati pomembno vlogo, da bomo res podprli to, kajti te male kmetije, ki težko dosegajo ekonomsko učinkovitost v osnovni pridelavi, lahko najdejo rešitev tudi v dodani vrednosti in pripraviti dobro slovensko hrano in to neposredno ponuditi. Zato je festival kot tak tudi v bodoče pomemben, da se ohrani, seveda pa je to odvisno od tega, kako ga bo politika tudi znala podpreti. Mi smo do sedaj, ne smem reči, da nismo dobili podpore, ampak pričakujemo pa večji odziv in da je to ena strategija razvoja slovenskega kmetijstva v pristni pridelavi slovenske hrane.
1: V slovenski hrani je zagotovo prihodnost, naj bo to torej vodilo tudi v prihodnjih letih. Najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej na Festivalu dobrote slovenskih kmetij ta konec tedna.
2: Hvala in vabljenje na Ptuj.
1: Lep pozdrav, srečno.
2: Lep pozdrav, srečno.

0: Grad Negova je eden najlepših in najbolj prepoznavnih kulturnih biserov naših krajev. Edinstven grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in malce več pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel obsežno prenovo. Investicija, kolikor vem, se zdaj približuje zaključni fazi in prav zaradi teh zadnjih del je bil nekoliko prestavljen tudi dogodek negovanje na gradu Negova, o katerem bomo govorili danes. Z nami na telefonski zvezi Tatjana Kotnik-Karba iz Radgonskega kulturja. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav, tudi iz Gornje Radgone.
0: V nadaljevanju poveva torej, kaj vse prinaša prenovljen grad, kako potekajo priprave tudi na prihajajoče dogodke, kaj obiskovalce čaka v Negovi in širši radgonski okolici v prihodnjih tednih. Dotaknili se bova tudi Penina Fejsta, ki bo v začetku junija. Ponovno bo povezal ljubitelje penin, kulinarike, dobre glasbe in družbe. Pogledali pa bomo še proti poletju, saj se v Radgoni že intenzivno pripravlja tudi radgonsko poletje. Začneva z že napovedanim zeliščarskim dnevom in poimenovanim negovanje. Drži, da je bil dogodek iz prejšnjega meseca prestavljen na ta mesec maj, tudi zaradi vremena in zaradi zaključevanja del, ki potekajo pri vas, kaj ne?
1: Ja, res je. Bili smo nekako primorani oziroma prisiljeni v to, da smo predstavili ta zeliščarski dan na gradu negovanje 2026 zaradi del, ki potekajo na samem dvorišču. Se nastaja nekako nova podoba samega predgradja, dvorišča, celotnega kompleksa, kjer bi se naj negovanje, ta dogodek tukaj odvijal in kjer se odvija tudi vsako leto, zato smo ga predstavili za en mesec konec maja, to pomeni v nedeljo 24. maja ga bomo izvedli in se že veselimo tega dogodka in pa seveda se veselimo tudi vseh novitet, ki jih prejemamo nekako z obnovo samega grajskega kompleksa.
0: Morda povzamiva, ne, kaj bo tale ponova, prenova, obnova, izboljšava pomenila za samo Negovo. O investiciji smo že večkrat govorili in je res zelo pomembna, kaj ne?
1: Ja, res je. Grad Negova se obnavlja, na nek način se spostavlja tudi k okolica in pa predgrad je na novo se načrtuje in pa seveda se konzervira stari del gradu, kjer bodo prišle nove vsebine v sam grajski kompleks in pa se tem tudi k večji obisk, večji obiskovalcev, turistov, ki obiščajo naše kraje z namenom in pa seveda razvoj same lokalne skupnosti oziroma celotnega območja okrog gradu, ne samo občine Gornje Radgona, ampak tudi ostalih občin, ki so nekako sosednje občine samega grajskega lepotca, ki stoji pravzaprav v občini Gornje Radgona.
0: Res je in zdaj prva priložnost, da pridemo to pomlad, ne, zdaj v zadnjem letu je tudi ravno zaradi del dogodkov bilo tam manj, zdaj pa ste rekli, štartamo na polno. Tradicionalni zeliščarski dan na gradu Negova se torej po letu dni premora vrača. Kaj nam prinaša vse torej ta nedelja?
1: Ja, ta nedelja, ker nam bo tudi nekako tudi vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne

0: nekako vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, prikaz kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina. Na ogled bo pa in pa seveda ostale delavnice, ki so nekako vključene v sam potek oziroma v te časovno obdobje, kot sem že prej rekla, zeliščni čaj naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z predstavo, otroško predstavo Obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. In pa na to, tokrat bomo izjemno, vemo, veste, da smo prejšnjo sredo odprli nov info-interpretacijski center iz globin na gradu Negova v kletnih prostorih, tako smo nadgradili samo razstavo, obstoječo razstavo Dihanje zemlje z razstavo naslednjim mehurčkom, ki je del projekta De Profundis. In tako bo tudi voden ogled te razstave, kjer se boste seznanjali z določenimi vsebinami oziroma naravnimi vrednotami same Ščavniške doline in pa tega predela okrog gradu Negova. Tako da bo kar pesto se, verjetno sem kaj izpustila, ampak mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da srčno vabljeni, ne bo vam ničesar manjkalo, tudi ker na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za del ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
1: Kar se mi zdi prednost takega dogodka je to, da dobimo obilico koristnih informacij o nekih izdelkih, o njihovi uporabi, od tistih, ki jih dejansko izdelujejo, kaj ne.
0: Ja, res je. Nekako se seznanimo z določenimi izdelišči, ki še jih ne poznamo, ali pa so šle v pozabo in pa na kakšen način jih pravzaprav na varen način uporabljamo v sami kuhinji ali pa za samo uživanje oziroma ali pa za v kozmetične namene. Se vemo, da v vsake rožci je nekaj zdravja in pa tudi nekaj za notranjega zdravja in pa zunanjega zdravja, ne? Pri samem človeku to pomeni za notranjost in pa za na kožo, ki jo damo. Tako da delavnice in pa izobraževanje so zelo pestra, raznolika, tako da je si vsak lahko najde nekaj zase in pa ostane v naši družbi vse tja, od 10. pa vse tja do 16. ure.
1: Prireditev je brez vstopnine, plačljivi so vodeni ogledi, čeprav vem.
0: Ja, prireditev, ki bo potekala na grajskem dvorišču, nekako okrnjeno, ker ampak vseeno izvedeno, so brezplačni, seveda se lahko družite in pa vseh teh delavnic in pa predavanj udeležite brezplačno, plačljivo je samo ogled razstave infointerpretacijskega centra novega, kjer bo se nekako pobirala vstopnina, ampak bo ta ogled tudi voden.
1: Tako, ljudje vedno bolj cenimo in gledamo na to, kaj damo nase in kaj damo vase. Ne? Tako da to je odlična priložnost, da spoznamo to na zeliščarskem dnevu oziroma negovanju, ki bo to nedeljo 24. maja. Slišali smo pestro dogajanje med 10. in 16. uro na gradu Negova. Tako torej za zaključek meseca maja, potem pa hitro v začetku junija tudi tradicionalen dogodek Penina Fest.
0: Ja, res je. Eno leto je bilo premora zaradi vseh del in pa gradbišča, ki je bilo na dvorišču. Letos pa smo spet organiziramo Penina Fest, ki je postal že neko tradicionalen dogodek samega grajskega kompleksa. Gre za pokušino Penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili dve masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka Masterchef Slovenije in pa Julijo Bukvič, ki je sodelovala.

0: delovala v samem tem tekmovanju Masterchefa. In potem pa ob spremljavi seveda izvrstne glasbeni spremljavi, izvrstnih izvajalcev, tokrat bo zdo z nami Ditka in pa Hamo Svetokacem, gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
1: In bomo o tem podrobneje tudi na valovih Radija Slovenske Gorice še slišali, kaj ne?
0: Ja, res je. Gre za dogodek, ki bo v soboto 6. junija od 17. do 23. ure in seveda bomo še oglaševali in bomo še dopolnjevali določen program, vendar gre je bolj ali manj zastavljen z lokalnimi peničarji, ki se ukvarjajo z peninami, ki bodo na samem grajskem dvorišču ponujali svoje penine in jih boste lahko okušali ob primerni kulinariki in pa seveda ob primerni družbi in pa glasbi.
1: Kakor hitro se pojavijo toplejši meseci, smo že vsi v mislih nekje pri poletju. Vi na radgonsko poletje začnete misliti že, ko se verjetno prejšnje konča. Festival RAP, radgonsko poletje, zajema cel cikel poletnih koncertnih večerov na prostem in prinaša verjetno tudi letos marsikaj zanimivega. Izdajte nam par skrivnosti, da bomo lažje pričakali to poletje.
0: Ja, res je. Na radgonsko poletje začnemo razmišljati že, ko se prejšnje konča oziroma nasplošno in načrtujemo že nov cikel oziroma teh dogodkov, ki jih načrtujemo v naslednjem letu. Letošnje radgonsko poletje RAP, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. In pa vključili tudi dva posebna dogodka v sam tam ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del radgonskega poletja, kjer bomo ob določenih pivovarjih, lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in pa seveda tudi primerne izvajalce, glasbene izvajalce ob primerni glasbi. Tako smo v goste povabili Kualovo iz Dežurne krivce in pa Potato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo tukaj ta dogodek trajal malce dlje, malce je izvzet iz samega konteksta, vendar je drugače zasnovan od tam nekje od 17. pa do 24. ure. Potem pa nadaljujemo naslednji petek z lokalno skupino Tekna in orkester, z gostjo Bandana, to gre za petek 3.7. V petek 10.7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Povšetom, tako da bo malce različne zvrsti in pa žanri te glasbeni. Potem pa se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026, kjer bo na oder stopil domačin Leopold I z bendom in pa nadaljujemo potem spet v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, to pa je sobot 22. august, kjer je prvi dan sejma Radgonska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi in pa z predskupino Blue Planet. In se prelevimo v zadnji vikend, avgustovski vikend, kjer smo v goste oziroma malce drugače zasnovali. Gre za petek 28.8., kjer bomo najprej bo na oder stopil stand up komik Perica Jerković in pa zatem še naš perleški kantautor Tadej Vesenjak. In pa zaključili bomo z radgonskim poletjem nekako v soboto 29.8. s koncertom Zmeljkov. Tako da smo malce drugače zastovali, popestrili, razdelili radgonsko poletje v dva dela in pa upamo na čim večji obisk in pa čim več publike.
1: Tako in lepega vremena, ker glasbe, smeha in druženja ne bo manjkalo.
0: Ja, res je.
1: Ta nedelja, ki ki je tik pred vrati, bo lepa, zato nimamo izgovora, da ne pridemo v njegovo, na vse ostalo dogajanje pod v organizaciji Kult Proturja Gornja Radgona, pa bomo naše poslušalce še pravočasno spomnili. Za danes pa se vam iskreno zahvaljujem za tale pogovor.
0: Ja, hvala tudi vam. Zdaj, če še smem dodati, imamo v soboto v Gornji Radgoni 23. maja od 13. do 19. ure v mestnem parku Gornja Radgona piknik v parku, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v samo Gornji Radgono in se nam pridružite v mestnem parku na primernem druženju oziroma na animaciji za otroke in pa z določenimi koncerti, ki jih pripravljamo.
1: Tako, zagotovo sva še kaj pozabili in izpustili, pa to ni bilo na lašč, ne? Tako da povabi vam morda še, da vas spremljajo na spletni strani in na družbenih omrežjih, da bodo res vse vedeli.
0: Res je. Sigurno smo kaj izpustili, vendar vse informacije najdete na visitradgona.com.
1: Prav, hvala lepa in lep pozdrav, srečno!
0: Lep pozdrav iz Gornje Radgone, srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
3: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
7: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija bo junija Ukrajini izplačala 3,2 milijardi evrov makrofinančne pomoči. Gre za prvo izplačilo v okviru obsežnega 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, ki so ga države članice unije dokončno potrdile aprila. Poslanci Trojčka, NSI, SLS in Fokus ter demokratov in resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja nekatere protiustavnosti na področju urejanja zdravstvene dejavnosti. Bivši predsednik Milan Kučan je na pogovornem večeru o 35. letnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije menil, da je prav, da se ohranja spomin na te dogodke. Dostikrat namreč o tem govorijo tisti, ki niso bili zraven. Žal smo dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo, je opozoril. Pri osamosvajanju Slovenije je bila po njegovih besedah vedno glavni cilj preprečitev vojaškega spopada, odločitve pa nikoli niso bile lahke. Zauzemanje za mirne rešitve Kučan pogreša pri današnji svetovni diplomaciji, saj tam, kot je dejal, govori samo o vojni in oborožitvi, o miru pa ne razmišlja nihče. Osamosvojitev je označil za skupen projekt slovenske politike in slovenskega naroda, na katerega moramo biti Slovenci ponosni. V občini Duplek so tudi letos pripravili dan odprtih kleti, ki je med vinograde privabil številne ljubitelje vina, kulinarike in domačega vzdušja. Obiskovalci so lahko na 11 lokacijah okušali različne vinske sorte domačih in okoliških vinarjev ter pobližje spoznali bogato vinogradniško tradicijo območja. Za lažje obiskovanje kleti je bil organiziran tudi brezplačen prevoz med posameznimi postojankami. Župan Mitja Horvat je ob tem povedal, da dogodek pripravljajo drugo leto zapored in si želi, da bi prerasel v stalno tradicijo občine. Dogajanje se je zaključilo pri kulturnem domu Korena, kjer je za glasbo in dobrovoljo poskrbel ansambel Zagon. Organizatorji verjamejo, da bo dan odprtih kleti tudi v prihodnje ostal eden pomembnejših dogodkov občine, saj povezuje ljudi, vino in lokalno tradicijo. Robert Levstek iz občinske uprave je ob tem poudaril, da imajo takšni dogodki pomembno vlogo tudi pri promociji turizma v občini, saj obiskovalcem predstavljajo lokalno ponudbo gostoljubnost kraja ter bogato kulturno in vinogradniško dediščino območja.
2: Lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabučni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš.
3: Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Je vinski turizem ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
2: Zagotovo v kontekstu razvoja, absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi navzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi navzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo, pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas na vzhodu še naprej večinoma sončno, možna je tudi kakšna ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj. Obeti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Preverimo aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu v tem trenutku. Maribor pri 20 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 16 na obali 20 ter Kredarica pri ničli.
4: Prometne informacije.
1: S cest o kakih večjih posebnostih ne poročamo, poročamo pa o tistih stalnih deloviščih, ki promet še naprej ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konicah je tako pa tudi pri Slovenski Bistrici. Na obeh omenjenih relacijah občasno čez dan nastajajo tudi krajši zastoji, dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni v tem trenutku niti na regionalnih cestah. Pozorni bodite za voljo delovišče prometa oviran v Sveti Trojici, pa v Staršah, pri Framu, v Limbušu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 7 minut je čez 10.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
7: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
6: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
7: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
6: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
8: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
5: Kaze Radgona.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
10: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
11: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
10: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
14: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
15: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
14: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V vojaških operacijah proti Iranu je bilo uničenih ali poškodovanih vsaj 42 vojaških letal Združenih držav Amerike. Pentagon je nedavno priznal, da je vojna proti Iranu ZDA doslej stala 29 milijard dolarjev. Trenutno velja krhko premirje, predsednik ZDA Donald Trump pa je novinarjem izjavil, da se mu z mirovnim dogovorom nikamor ne mudi. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar pa pravi, da je prehod na podjemne pogodbe potekal nemoteno. A da jih nekateri zdravniki v pričakovanju uveljavitve interventnega zakona nočejo več podpisovati. Prav tako so morali direktorje in strokovnjaki direktorje javnih zavodov do danes opraviti usposabljanje z področja menedžmenta v zdravstvu. Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju, so sklenili udeleženci zbora občanov četrte skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankoviča so pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Pozeba, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoča šele v prihodnjih tednih, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem znova zaživela v ritmih Trojica Festa, ki letos ob 20-letnici občine prinaša 4 dni glasbe, zabave in festivalskega dogajanja. Organizatorji so zdaj tudi uradno razkrili celoten festivalski program, ki obljublja nepozabne večere pod zvezdami. Na glavnem odru bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Batista Cadillac, Flirt, Tanja Žagar, Nejša, Lea Sirk, Elvi Jackson, Ditka, Helena Blagne, Firpci ter The Roctors, Estora, Smash, Platin Band in Trinity X. Festival bo tudi letos združil glasbo, svetlobne efekte, vrhunsko produkcijo in energijo tisočev obiskovalcev. Trojica Fest 2026 obljublja enotno festivalsko izkušnjo, ki bo povezovala vse generacije in poskrbela za eno največjih poletnih dogajanj v Slovenskih Goricah. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države ostaja večinoma sončno, možna je tudi kaka ploha, jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Preverimo aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 20 stopinjah, Murska Sobota 22, Ljubljana 18, na obali 21, ter na Kredarici stopinja nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes še naprej promet oviran na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konjicah. Dela pa potekajo tudi pri mejnem prehodu Šentil. Na teh relacijah občasno nastajajo tudi krajši zastoji, zato torej še posebej strpno, previdno in počasi. Tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, ter tudi pri Framu v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Za temo današnje ure glasbe smo izbrali drevo. Drevo pomeni v botaniki trajno, torej večletno rastlino z značilnim pokončnim olesenelim deblom. Na spodnji strani debla so korenine, zgore pa veje, ki tvorijo krošnjo. Običajno so to dolgoživeče in robustne rastline, prilagojene na velika nihanja življenjskih pogojev, kakršno je recimo menjavanje letnih časov v območjih z zmernim podnebjem, tudi pri nas. Torej, drevesa pogosto rastejo v sestoji in predstavljajo življenjsko okolje za številne druge organizme. Največjim takim sestojem pravimo gozd, ki je eden najznačilnejših kopenskih ekosistemov na Zemlji. Gozdovi pokrivajo približno četrtino kopnega in vsebujejo po cenah 90% vse svetovne biomase. Nikakor ne moremo seveda mimo pomembnosti drevesa. Drevo namreč lahko primerjamo s kemično tovarno. Za primer si oglejmo bukev. V 80-ih letih lahko zraste 25 metrov visoko. Krošnja ima premer 15 metrov, prostornino 2700 kubičnih metrov in 800 tisoč listov, skupno površino 1600 kvadratnih metrov, ki zasenči 160 kvadratnih metrov tal. Vsako uro porabi 2,3 kg ogljikovega dioksida in 1 kg vode ter proizvede 1,6 kg grozdnega sladkorja in 1,7 kg kisika. Ta kisik zadostuje za dihanje 10 ljudi, ste to vedeli? V 80-ih letih tako predela 40 milijonov kubičnih metrov zraka. Vsebuje pa 15 kubikov lesa, ki posušen tehta 12 ton. Današnjo uro glasbe torej posvečamo drevesom, drevesu. Kdo vse prepeva o drevesih? Z nami bo Mareja, pa Maja Kevc, Ditka Haberl, Alenka Lesjak, Majda Sepe, zasedba YouTube, Damjana Golavšek, skupina Pliš, Fools Garden in Beti Jurkovič. Prijetno poslušanje želimo.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
11: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
12: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Boratex. Boratex.
13: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentilska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matis-pohistvo.si.
14: Lekcija 13.
15: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
14: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska komisija je Albaniji, Severni Makedoniji in Črni Gori izplačala 158,9 milijona evrov novih sredstev iz 6 milijard evrov vrednega načrta Evropske unije za gospodarsko rast Zahodnega Balkana. Srbija glede nadaljnjih izplačil še čaka na odločitev Bruslja, Kosovo je aprila prejelo predhodno financiranje, Bosna in Hercegovina pa zaradi neizvajanja reform še vedno ostaja brez sredstev. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po informacijah Slovenske tiskovne agencije že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Slednjo so potrdili tudi organi vseh petih strank. Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Desna koalicija pa med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Bodoči koalicijski partnerji naj bi torej pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvaku SDS Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so v poslanicah strank nove koalicijske prispevali tudi poslanci resnici. Na tajnem glasovanju lahko tako Janez Janša o podpori poslancev narodnosti računa na 50 glasov. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. Občina je za nadaljni razvoj športnega parka že pridobila gradbena dovoljenja. Nove športne površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenem športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Na podelitvi nagrada Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi je naziv izvajalca leta tretje leto zapored osvojila skupina Murphy, ki je ploščo Hello slavila tudi v kategoriji album leta. Nagrado za skladbo leta je prejela pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča, novinci leta pa so postali Before Time. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas je večinoma sončno, možna je tudi kakšna ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Vozniki in voznice še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela ter ovirajo promet, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tako pa tudi pri Slovenskih Konicah na obeh omenjenih relacijah. Občasno lahko nastajajo tudi krajši zastoji. Dela še naprej promet ovirajo tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni te dni niti v naših koncih na regionalnih cestah. Promet je za voljo delovišču viran v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Ponovno lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. V rubriki Mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice. Torej, ponovno imate danes priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da nas pokličete na nič 90 74 44 ter nam v studio ter seveda našim poslušalcem zaupate vaš mali oglas. Nič 9 nič 7444, torej telefonska številka, nekoga pa sedaj že lepo pozdravljam. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa bi prodal tračni obračalnik SIP 220, potem pa bi prodal tudi mešalec za beton. Pa Slovenija goriški kamen za zidane kakih škarp ali kaj podobno. To vse na telefonsko številko 041 881 939.
0: Nič 41 881 939.
1: Nasvidenje,
0: hvala za klic. Nič 41 881 993, telefonska številka poslušalca, no še nekdo pa je v naši družbi v tem trenutku. Dober dan.
2: Dober dan. Prodam dobro ohranjeno hrastovo mizo, ovalno, z steklom in šest stolov. Na številko 040 586
0: 696 696.
2: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nasvidenje. Nič 4 nič 586 696, telefonska številka poslušalke. Z takojšnjima dvema klicama v samem začetku smo torej nekako otvorili ta drugi termin današnjih malih oglasov. Vabljeni, da se pridružite tudi vi. Nič 90 74 44.

Ja, sicer rubrika Mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice na sporedu od sobote oziroma od ponedeljka do sobote, seveda v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut, ter ob 12. uri in 10 minut imate zares imenitno priložnost, da sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo, nam zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, seveda. Nič 90, 74, 44.

0: No tako, nekdo pa se nam želi sedaj pridružiti. Pozdravljeni.
1: Dobar dan. Kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek jutri 22. pripeljala mladi kokoši nesence, rjave cepljene, stare 22 tednov, ki že nese po ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo jutri v petek. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka torej 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam. Hvala za klic. 41 442 162, telefonska številka poslušalke. Še nekoga pa pozdravljam sedaj. Dobar dan.
2: Dobar dan. Lahko povem?
0: Ja, kar povejte.
2: Jaz pa prodam klimo Daikin, eno zunanjo in dve notranje enote, rabljeno za 250 evrov. Številka moja pa je 051 610 126.
0: 051 610 126.
2: Ja.
0: Hvala za klic, srečno.
2: Hvala.
0: Telefonska številka poslušalca se torej glasi 051 610 126. In tukaj je še nekdo. Pozdravljeni.
3: Pravo, podam rampe za avtomobil sa invalidskim vozičem, pa za kaj drugo, pšenico in klimo. Na številko 041 913 838.
0: 041 913 838.
3: Srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Nič 41 913 838.

0: Ja, tako nekdo med vas je v tem trenutku ujel še zadnji glas današnjih, oziroma zadnji vlak z današnjih malih oglasov, no pa kar preverimo. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tatjana pri telefonu. Po simbolni ceni prodam skuter. Vozen. Na telefon 041-643-902.
0: Telefonska številka torej 041-643-902.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje tudi vam, hvala za klic. 041-643-902, telefonska številka poslušalke. Tako, to je bil tudi zadnji klic v današnjem dnevu v rubriki Mali oglasi. Vsi, ki ste poklicali, vam seveda želim, da sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. Mali oglasi pa se na valove radija Slovenske Gorice vračajo že jutri v dveh terminih, kot se tega seveda vajeni, na telefonski številki 090 74 44.

Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt, bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmavnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite, unikatne šopke iz svežega cvetja, za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041-982-984. Ponavljam, 041-982-984. Tradicionalni dnevi odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni bodo letos potekali jutri v petek 22. in soboto 23. maja. Oba dneva bodo z vami plantelini strakonjaki. V petek med 9. in 13. uro bo gostja Marija Hrovat, avtorica kataloga Cvetje za poletje. V soboto med 9. in 13. uro pa priznana strakonjakinja za vrtnarjanje Miša Pušenjak. Kot nagrado za vaš nakup vam ta petek in soboto priznajo do 50% popusta na vse rastline. Vabljeni na dneve ugodnih nakupov, prijetnega druženja, dobrih nasvetov in pogostitve v prijetnem vrtnem ambientu. Svet je lepše, vrtni center kurbus.si.

0: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre.

0: Повсем новий Audi A5. Več informacij на audi.si. Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
4: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
6: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
6: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja. Po oceni te agencije Evropske unije so nujno potrebni ciljni ukrepi za preprečevanje širjenja tudi med ženskami v reproduktivni dobi. Slovenski evroposlanec Branko Grims zaradi udeležbe na konferenci s predstavniki skrajno desnih političnih skupin v Evropskem parlamentu ne vidi razloga za uvedbo sankcij, o katerih naj bi razmišljala njegova politična skupina Evropske ljudske stranke. Sodelovanje v politiki, ko gre za obrambo temeljnih človeških in civilizacijskih vrednot, je najbolj normalna stvar v politiki. Zavrnil je izraz skrajna desnica, ki da je žaljiv in nesmiseln. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor so pripravili jubilejno 60. ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinarje so strokovni komisiji oddali 157 vzorcev vin. Kot je povedala specialistka za vinarstvo na zavodu, Tadeja Vodavnik Plevnik, so letnik ocenili z oceno prav dobro plus, enako kot leto prej. Najbolj so se po njenih besedah v lanskem letniku izkazale sorte Laški Rizling, Sivi Pinoter, Sauvignoni, kar velja za celotno podravsko vinorodno deželo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Trenutno je že v teku gradnja prvega dela v dolžini približno 400 metrov od krožišča na Lackovi cesti v smeri proti vzhodu vse do novega centra Unifit. Drugi del prve etape v dolžini 860 metrov pa bo speljan do novega krožišča na Kardeljevi cesti. Medtem je že sprejet tudi državni prostorski načrt za drugo in tretjo etapo obvoznice, ki bo razbremenila predvsem prebivalce ob cesti proletarskih brigad mestnega središča Maribora in izboljšala pretočnost prometa v mestu. Sport. Shai Gilgeous-Alexander je bil junak Oklahoma na drugi tekmi polfinala Severnoameriške košarkarske lige NBA, saj je k zmagi Thunderja nad San Antonio Spursi 122 proti 113 prispeval 30 točk. Tretja in četrta tekma finala zahodne konference bosta v petek in soboto na sporedu v Teksasu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas ostaja večinoma delno sončno vreme, možno tudi kakšna ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec, še hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah ter pri Slovenski Bistrici, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih po drugi polovici avtoceste, zato prilagodite hitrost, dela pa še naprej na Štajerki, tudi pri mejnem prehodu Šentil. Tudi dela v naši bližnji okolici ovirajo promet na regionalnih cestah, denimo v Sveti Trojici, pa v Limbošu, v Staršah, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 13.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: jer sve si blizu.
1: Relax.
2: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Galeja nepremičnine.
7: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
6: Profesionalen pristop.
7: Inovativno oglaševanje.
6: Hitra prodaja.
7: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
6: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
8: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
9: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
8: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
9: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
8: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. V ukrajinskem napadu z dronom v Rusiji dva mrtva. SDS demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Dan odprtih kleti znova povezal vinogradnike in obiskovalce v Dupleku. V soboto v Gornji Radgoni piknik v parku, v nedeljo na gradu Negova zeliščarski dan. Kilometri za prihodnost, Vid Štuhec postal navdih skupnosti. Vreme danes še naprej večinoma oblačno, z možnostjo kratkotrajnih ploh, jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V napadu ukrajinskega drona sta bila v regiji Samara na jugozahodu Rusije ubita dva človeka, je danes poročil tamkajšnji guverner. Po njegovih besedah je bilo v napadu na mesto Sizran tudi več ranjenih. Sizran leži ob Volgi, na obrobju mesta se nahaja tudi velika naftna rafinerija. Doslej je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov. Konflikt na Bližnjem vzhodu je po besedah Evropskega komisarja za gospodarstvo Valdisa Dombrovskisa sprožil nov energetski šok z velikim vplivom na svetovno in evropsko gospodarstvo. Spodbuja inflacijo in pretresa zaupanje v gospodarstvu, je povedal o predstavitvi spomladanske gospodarske napovedi. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je včeraj sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. To pomeni, da oseba s priznanim statusom zaščite v Avstriji ne bo mogla samodejno pripeljati svojih družinskih članov, ampak bodo morali biti del letne kvote.
2: Doma.
1: Stranke SDS, demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državni zbor je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Informacije o podpisu pogodbe so stranke sporočile prek družbenih omrežij. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soštevščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Vlada se je danes seznanila z listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca, ki jo je oblikoval državno tožilski svet in pooblastila Ministrstvo za pravosodje, da listo posreduje pristojni instituciji Evropske unije. Državno tožilski svet je za to funkcijo predlagal tožilce Tanjo Frank Eler, Mateja Oštirja in Marjano Grašič, so sporočili po seji.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Trenutno je že v teku gradnja prvega dela v dolžini približno 400 metrov od krožišča na Lackovi cesti v smeri proti vzhodu vse do novega centra Unifit. Drugi del prve etape v dolžini 860 metrov pa bo speljan do novega krožišča na Kardeljevi cesti. Medtem je že sprejet tudi državni prostorski načrt za drugo in tretjo etapo obvoznice, ki bo razbremenila predvsem prebivalce ob cesti proletarskih brigad, mestnega središča Maribora in izboljšala protočnost prometa. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. Občina je za nadaljni razvoj športnega parka že pridobila gradbena dovoljenja. Nove športne površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. V občini Duplek so tudi letos pripravili dan odprtih kleti, ki je med vinograde privabil številne ljubitelje vina, kulinarike in domačega vzdušja. Obiskovalci so lahko na 11 lokacijah okušali različne vinske sorte domačih in okoliških vinarjev ter pobližje spoznali bogato vinogradniško tradicijo območja. Za lažje obiskovanje kleti je bil organiziran tudi brezplačen prevoz med posameznimi postojankami. Župan Mitja Horvat je ob tem povedal, da dogodek pripravljajo drugo leto zapored in si želi, da bi prerasel v stalno tradicijo občine. Dogajanje se je zaključilo pri kulturnem domu Korena, kjer je za glasbo in dobro voljo poskrbel ansambel Zagon. Organizatorji verjamejo, da bo dan odprtih kleti tudi v prihodnje ostal eden pomembnejših dogodkov občine, saj povezuje ljudi, vino in lokalno tradicijo. Robert Levstek iz občinske uprave je ob tem poudaril, da imajo takšne dogodki pomembno vlogo tudi pri promociji turizma v občini, saj obiskovalcem predstavljajo lokalno ponudbo, gostoljubnost kraja ter bogato kulturno in vinogradniško dediščino območja.
3: Lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabočni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš.
4: Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Je vinski turizem ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
3: Zagotovo v kontekstu razvoja, absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi navzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi navzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo, pisano, pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: Na Ptuju bo ta konec tedna od petka do nedelje ponovno zadišalo po pristnih okusih slovenskega podeželja. V ambientu minoritskega samostana bo potekal že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki vsako leto združuje najboljše domače izdelke, tradicijo in srčnost slovenskih kmetov ter kmetic. Kot nam je povedal vodja organizacijskega odbora festivala Peter Pribožič, obiskovalce čakajo degustacije in nakupi kakovostnih domačih dobrot, kulinarične predstavitve ter bogata ponudba okusov iz vseh slovenskih regij.
5: Od 9. do 18. ure, petek, sobota, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju, prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri, slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacijo ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacijo vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov, glasbenega odra festivala, ampak bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi, pet skupin bo pripravljali jedi, ki bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili.
1: Na dobrote slovenskih kmetij pa se sicer organizatorji začnejo pripravljati že v začetku leta, že v februarju se namreč začnejo ocenjevanja.
5: Včeraj je bilo še zadnje ocenjevanje kruhov, potic, peciva. Kmetije so vse skupaj prijavile 885 izdelkov v ocenjevanje iz 17 skupin. Moram pa reči, da bomo podelili 789 priznanj, največ zlatih, 435, 219 srebrnih in 135 bronastih. Gre za to, da je bil odziv kmetij zelo dober, ker se zavedajo, da ta povratna informacija z ocenitvijo in pa seveda prijeto priznanje pomeni tudi promocijo njihovega dela. Priznanja pa bomo podelili sedaj, ko so zaključena vsa ocenjevanja in v soboto in nedeljo podeljujemo priznanja. Ta znak, ki ga nosijo dobrote slovenskih kmetij ali ta izdelek, govori o tej kvaliteti. Moram reči, da so to vrhunski izdelki in kmetije, ki se trudijo, vedno znova dosegajo dobre rezultate in pa kupec je zadovoljen, ko kupi kvalitetni izdelek.
1: Grad Negova, eden najlepših kulturnih biserov severovzhodne Slovenije, po obsežni prenovi znova odpira vrata obiskovalcem. Grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in pol pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel pomembna obnovitvena dela, ki se zdaj približujejo zaključku. Prav zaradi zadnjih posegov je bil nekoliko predstavljen tudi tradicionalni zeliščarski dogodek negovanje na gradu Negova, ki se po letu premora vrača to nedeljo. Kot je povedala Tatjana Kotnik-Karba iz radgonskega kultproturja, bo dogodek obiskovalcem ponudil bogat program zeliščarske tržnice, delavnic, predavanj in kulinaričnih vsebin.
6: Ta nedelja nam bo vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in vrtec in pa posebna kulinarična delavnica ob različnih predavanjih, ki bodo izvedene in vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, kulinarično delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina in pa seveda ostale delavnice, ki so vključene v sam potek oziroma v te časovno obdobje, zeliščni čaj naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z troško predstavo obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. Tako da bo kar pesto, mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da srčno vabljeni, na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
1: Ugodno Radgono pa na prijetno druženje vabijo že v soboto, ko pripravljajo tradicionalni piknik v parku.
6: V soboto 23. maja od 13. do 19. ure imamo v mestnem parku Gornje Radgono piknik, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v Gornje Radgono in se nam pridružite.
1: Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem znova zaživela v ritmih Trojica Festa, ki letos ob 20-letnici občine prinaša 4 dni glasbe, zabave in festivalskega dogajanja. Organizatorji so zdaj tudi uradno razkrili celoten festivalski program, ki obljublja nepozabne večere pod zvezdami. Na glavnem odru bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Batista Cadillac, Flirt Tanja Žagar, Neisha, Lea Sirk, Elvis Jackson, Ditka, Helena Blagne, Firpci, The Roctors, Estora, Smash Platin Band in Trinity 20. Festival bo tudi letos združil glasbo, svetlobne efekte, vrhunsko produkcijo in energijo, tisočev obiskovalcev. Trojica Fest 2026 tako obljublja enotno festivalsko izkušnjo, ki bo povezala vse generacije in poskrbela za eno največjih poletnih dogajanj v Slovenskih goricah. V občini Šentilj so prejšnji teden pripravili poseben sprejem za Vida Štuheca, ki je uspešno zaključil dobrodelni projekt Kilometri za prihodnost. Ob tej priložnosti mu je župan Štefan Žvap v družbi direktorice občinske uprave Petre Pucko ter direktorja Zavoda za šport, kulturo in turizem Šentilj Davida Kosa podelil županovo priznanje za izjemen dosežek in navdihujoče sporočilo skupnosti. Vid Štuhec je v 4 dneh premagal neverjetnih 346 km, za kar je potreboval 46 ur in 40 minut, ter naredil skoraj 420 tisoč korakov. Njegov podvig so spremljali mrzla jutra, vroči popodnevi in dež, a kljub utrujenosti žuljem, otečenim kolenom in bolečinam ni odnehal. Kot je povedal sam, ga je ves čas vodila želja pomagati in širiti sporočilo dobrodelnosti, ustrajnosti in povezovanja ljudi.
7: Jaz mislim, da enostavno v trenutnem času, ko imamo neko tako poplavo informacij, pa nas vse usmerja nekak v ta kapitalistični smer razmišljanja, da je dobro, da se vsake toliko malo ustavimo pa razmislimo, kaj je dobro za družbo, da mogoče ni vedno samo stremenje k nečemu več pa nečemu boljšemu, tisto, kaj je ključno v življenju, ampak da se vseeno malo stopimo skupaj, naredimo nekaj dobrega za družbo skupaj in s tem v bistvu vsi predujemo. Torej, v sklopu tega projekta Motori kilometri za prihodnost je en izmed ciljev tudi v bistvu ljudi, splošno prebivalstvo Slovenije, o tem, kaj vse zajema vrhunski šport oziroma priprava nekega vrhunskega športnika, da tukaj ne govorimo samo o fizičnem treningu in potem tekmovanju, ampak da tukaj je potrebno resen ekosistem strokovnjakov, s katerimi more nek športnik sodelovati. In ta moj tek, torej prečkanje Slovenije, je v bistvu ena taka simulacija enih priprav vrhunskega športnika. Jaz sem sicer nisem vrhunski športnik, ampak da bom lahko pretekel Slovenijo, sem zagotovo mogel dobiti to ozadje, ta ekosistem, ki pa zajema torej od nutricionistov, torej strokovnjakov za športno prehrano in dietetiko, do strokovnjakov za mentalni trening, do strokovnjakov za fizično pripravo, grajenje osebne blagovne znamke in tako naprej. V glavnem resen ekosistem, ki mora stati, da lahko v bistvu športnik se pripravlja fokusirano na tisti nek svoj izziv.
1: Na občini so o podelitvi priznanja poudarili, da je Vid svojo predanostjo dokazal, kako lahko posameznik z majhnimi koraki ustvarja velike spremembe za prihodnost. Njegov dosežek pa ni le športni podvig, temveč predvsem navdih za celotno skupnost. Kilometri za prihodnost je sicer športno-humanitarni projekt, namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter mladim športnim upom, ki so na prelomnici svoje športne poti. Za izjemnimi športnimi zgodbami slovenskih športnikov in nasmehi otrok na igriščih pogosto stojijo dolga leta podpore staršev ter okolja, podpore, ki si jo žal ne morejo privoščiti vsi.
7: Gre za športno-humanitarni projekt v sklopu naše agencije Projelium in Zavoda za šport Pro, gre za športno agencijo. Skrbimo za razvoj športnikov oziroma pomagamo športnikom v Sloveniji, da jih razbremenimo na njihovi športni poti. Gre za veliko stvari, ki sem jih omenil že v tem športnem ekosistemu, torej od pomoči pri grajanju osebne blagovne znamke do vseh teh strokovnjakov, ki jih načeloma vrhunski športnik potrebuje. In kmalo potem, ko smo ustanovili agencijo, so seveda k nam pristopili tudi starši, da tudi njihovi otroci potrebujejo takšno podporo in smo s tem namenom takrat razvili Mastercard športno akademijo, kjer potekajo skupinska izobraževanja in letos imamo sedmo izvedbo te športne akademije. Seveda je v tem času nastalo že kar nekaj alumnijev oziroma smo dobili že kar nekaj alumnijev, ki pa si zaslužijo oziroma so potrebni tega individualnega dela že kot vrhunski športniki, zato ker jim manjka tisti zadnji korak, da se lahko v bistvu začne profesionalno ukvarjati s športom in tukaj je potreben ta ekosistem. No in po želji, da vzpostavimo ta sistem, ki bi podpiral mlade športnike, po drugi strani pa tudi omogočil enakopraven dostop vsem mladim v Sloveniji do športa, smo ustanovili Zavod za šport Pro.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu ostaja večinoma sončno, možna je tudi kaka ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes še naprej od 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še cestam, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku na Štajerski avtocesti, previdno pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, promet je poteka na teh relacijah po dveh zoženih pasovih po drugi polovici avtoceste, zato tukaj še posebej previdno dela pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil, no opozarjamo tudi na nižje kategorizirane ceste, delovni stroji rohnijo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 22 minut je čez 14.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: kjera sti budalaj.
1: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Preverimo naš družabni koledarček, da vidimo, kam vse smo povabljeni in kaj lahko doživimo. Danes, 21. maja ob 18. uri v knjižnici Lenart, zaključek bralne in filmske značke, gost bo Marko Radmilovič. Jutri, v petek, 22. maja, tri prireditve, ob 10. uri na športnem igrišču na Sveti Ani tretje kmečke igre, na katere vabi organizator Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Prav tako jutri okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Ob 18. uri se bo prireditev začela, potekala bo v večnamenskem centru Pesnica. Jutri pa ste ob 19. uri vabljeni še na ogled prireditve na pev odsev v Dom kulture Cerkvenjak. Gre za revijo po ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. 24. maja v nedeljo za zaključek tega tedna zeliščarski dan negovanje na gradu Negova med 10. in 16. uro zeliščarska tržnica na sveti strokovnjakov delavnice in še. Naslednji teden, v ponedeljek, 25. maja, dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš ob 18. uri v kulturni dvorani Toneta Partliča Pesnica, vabi kut Marice Kerenčič. 26. maja v torek, enkrat še srce, koncert vokalnega kvarteta Elinor, zazvenele bodo Marijine in slovenske domovinske pesmi in sicer ob 19.30. uri v cerkvi svetih treh kraljev v Benediktu. 29. maja kar tri prireditve, to bo prihodni petek, koncert okteta Pesnica, glasbeni večer v Domu kulture Cerkvenjak in pa Orfejeva pesem, potem pa bo že na vrsti juni, 4. junija Čajanka pod krošnjami, 6. junija Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica in prav tako 6. junija Penina Fest 2026 v Negovi. O vsem lahko preberete tudi na naši spletni strani www.rsg.si, samo klikniti je treba na zavihek kam, kdaj. Seveda, vabljeni.
1: Kam, kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: This piece could easily become the favorite final track of a disco evening just before closing time.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohištvo.si.
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Kaze Radgona.
7: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkarje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
2: Kaze Radgona.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Maj v papirnici in trgovini Zajče. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
9: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kilogram, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Lekcija 18.
12: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
11: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
13: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
14: Relax. kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
15: Kaj?
14: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
16: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Mareks. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Mareks. Vosek 6D, Pernica.

0: Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija bo junija Ukrajini izplačala 3,2 milijardi evrov makrofinančne pomoči. Gre za prvo izplačilo v okviru obsežnega 90 milijard evrov rednega posojila Ukrajini, ki so ga države članice unije dokončno potrdile aprila. Poslanci trojčka NSI, SLS in Fokus ter demokratov in resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja nekatere protiustavnosti na področju urejanja zdravstvene dejavnosti. Bivši predsednik Milan Kučan je na pogovornem večeru o 35. letnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije menil, da je prav, da se ohranja spomin na te dogodke. Dostikrat namreč o tem govorijo tisti, ki niso bili zraven. Žal smo dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo, je opozoril. Pri osamosvajanju Slovenije je bila po njegovih besedah vedno glavni cilj preprečitev vojaškega spopada, odločitve pa nikoli niso bile lahke. Zauzemanje za mirne rešitve Kučan pogreša pri današnji svetovni diplomaciji, saj tam, kot je dejal, govori samo o vojni in oborožitvi, o miru pa ne razmišlja nihče. Osamosvojitev je označil za skupen projekt slovenske politike in slovenskega naroda, na katerega moramo biti Slovenci ponosni. V občini Duplek so tudi letos pripravili dan odprtih kleti, ki je med vinograde privabil številne ljubitelje vina, kulinarike in domačega vzdušja. Obiskovalci so lahko na 11 lokacijah okušali različne vinske sorte domačih in okoliških vinarjev ter pobližje spoznali bogato vinogradniško tradicijo območja. Za lažje obiskovanje kleti je bil organiziran tudi brezplačen prevoz med posameznimi postojankami. Župan Mitja Horvat je ob tem povedal, da dogodek pripravljajo drugo leto zapored in si želi, da bi prerasel v stalno tradicijo občine. Dogajanje se je zaključilo pri kulturnem domu Korana, kjer je za glasbo in dobrovoljo poskrbel ansambel Zagon. Organizatorji verjamejo, da bo dan odprtih kleti tudi v prihodnje ostal eden pomembnejših dogodkov občine, saj povezuje ljudi, vino in lokalno tradicijo. Robert Levstek iz občinske uprave je ob tem poudaril, da imajo takšni dogodki pomembno vlogo tudi pri promociji turizma v občini, saj obiskovalcem predstavljajo lokalno ponudbo gostoljubnost kraja ter bogato kulturno in vinogradniško dediščino območja.
2: Lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabučni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš.
3: Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Je vinski turizem ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
2: Zagotovo v kontekstu razvoja, absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne? Svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo, pisano, pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas na vzhodu še naprej večinoma sončno, možna je tudi kakšna ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj. Obeti, v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
4: Prometne informacije.
1: S cesto kakih večjih posebnostih ne poročamo, poročamo pa o tistih stalnih deloviščih, ki promet še naprej ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konicah je tako pa tudi pri Slovenski Bistrici. Na obeh omenjenih relacijah občasno čez dan nastajajo tudi krajši zastoji, dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni v tem trenutku niti na regionalnih cestah. Pozorni bodite za voljo delovišče promet oviran v Sveti Trojici, pa v Staršah, pri Framu, v Limbušu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni vdaji aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes prva tema Festival dobrote slovenskih kmetij. Vemo, gre za festival, ki že vrsto let povezuje tradicijo, domačnost in seveda kakovost slovenskega podeželja. Na Ptuju se vsako leto zberejo številni kmetje, pridelovalci in seveda obiskovalci iz prav vse Slovenije, ki jih druži spoštovanje do lokalno pridelane hrane in slovenskih kulinaričnih posebnosti. Festival ni le priložnost za predstavitev najboljših domačih izdelkov, temveč tudi pomemben prostor za ohranjanje tradicije, izmenjavo znanja ter seveda povezovanje ljudi. O letošnjem festivalu nam bo več povedal vodja organizacijskega odbora. Peter Pribožič je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, lepo pozdrav iz Ptuja.
3: Jaz sem zdaj že sicer v uvodu kar nekaj povedala, pa vseeno, gospod Pribožič, kako bi recimo v enem stavku ali dveh opisali bistvo Festivala dobrote slovenskih kmetij?
4: Ja, gre za tradicionalno, že 37. leto organizirano prireditev dobrote slovenskih kmetij, ki pa ni samo prireditev, ampak je to dogajanje, ki traja, priprave traja skozi celo leto in gre za eno podporno okolje za slovenske kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem pristnih domačih dobrot. Mogoče še to, da smo v preteklih 36 letih podelili že 25.233 priznanj na Ptuju.
3: Zdaj v poplavi izdelkov v trgovinah, ne, iz bližnjih in daljnih držav vemo, kaj vse piše pravzaprav na embalažah, ne, po takšnih in drugačnih cenah, včasih celo morda vprašljive kakovosti. Gospod Pribožič, seveda je še kako pomembno, da ohranjamo tradicionalne slovenske prehranske izdelke, se strinjate?
4: Absolutno. Ne. Mi smo z blagovno znamko dobrote slovenskih kmetij ravno s ta namen naredili promocijo pristne slovenske hrane in dobrote, ki jih kmetije naredijo, so del naše kulturne dediščine slovenskega podeželja in pa seveda vedno bolj pomembno je tudi v prehranski ponudbi pa ponudbi turizma. Zato bi morali dati vedno večji poudarek, da bi se tudi kot potrošniki obračali po nakupih tam, ker hrana se pridela in predela in ponudi.
3: Da vemo, kaj jemo, ne nazadnje pa tudi zato, da podpremo domače pridelovalce.
4: Seveda, to, da se kmetija ukvarja, da nadgradi praktično pridelavo s predelavo, je tudi pomembno za razvoj podeželja, za obstoj kmetij, pa tudi za obdelanost slovenskega podeželja. Gotovo pa je to tudi priložnost za nova delovna mesta na kmetijah. Gotovo pa moramo reči, da je to zahtevno, kajti mora biti kvalitetno in pa kupec mora biti zadovoljen in potem se rad vrača po nakupih na kmetije.
3: Prej ste že omenili, da pravzaprav priprave na tale festival potekajo praktično od začetka leta. Mislim, da nekaj v februarju začnete s temi ocenjevanji. Zdaj je verjetno to že vse za vami. Kakšni so kaj letošnji rezultati ali pa pokazatelji recimo kakovosti?
4: Ja, včeraj je bilo še zadnje ocenjevanje kruhov, potic, peciva. Kmetije so vse skupaj prijavile 885 izdelkov v ocenjevanje iz 17 skupin. Moram pa reči, da bomo podelili 789 priznanj, največ zlatih, 435, 219 srebrnih in 135 bronastih. Gre za to, da je bil odziv kmetij zelo dober, ker se zavedajo, da ta povratna informacija z ocenitvijo in pa seveda prijeto priznanje pomeni tudi promocijo njihovega dela. Seveda pa, kot ste omenili, razpis je bil že v začetku leta ali pa celo v decembru za tiste vložnine, ki so zdaj že praktično prodane na kmetijah iz lanskega leta pridelkov. Danes pa seveda priznanja pa bomo podelili sedaj, ko so zaključena vsa ocenjevanja in v soboto in nedeljo podeljujemo priznanja.
3: Tako, tele znake ste omenili, ne, se mi zdi, da imajo v slovenskem prostoru že kar eno težo, ko vidimo tale znakec, ne, dobrote slovenskih kmetij, pa potem pač kaj, ali je srebrne ali zlatne, niti ne pomislimo, ne, kar z veseljem takšen izdelek kupimo.
4: Ne, gotovo, te nijanse, bron, srebro, zlato so manjša odstopanja, ampak to, ta znak, ki ga nosijo dobrote slovenskih kmetij ali pa izdelek, govori o tej kvaliteti. Moram reči, da so to vrhunski izdelki in kmetije, ki se trudijo vedno znova, dosegajo dobre rezultate. In pa se to, kot sem že prej rekel, ne, kupec je zadovoljen, ko kupi kvalitetni izdelek.
3: 37. festival dobrote slovenskih kmetij, torej prihajajoči konec tedna, v petek, soboto in nedeljo v Minoritskem samostanu na Ptuju. Začenjate v petek že zgodaj dopoldne oziroma pozno zjutraj ob 9. uri, takrat pripravljate en zanimiv posvet, če se ne motim.
4: Tako je, prvi je bo strokovni del, naj pa povem, od 9. do 18. ure, petek, sobota, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sam strokovni posvet bo v Narodnem domu na Ptuju. Skupni naslov je Hrana in izzivi časa, prehranske navade danes. Posvet bo v obliki okrogle mize, ki ga vodi Branko Ravnik, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. Bodo pa prisotni tudi pomembni ljudje iz področja prehrane, od generalne direktorice direktorata za hrano, potem predsednice Zveze potrošnikov Slovenije, iz biotehniške profesor iz Ljubljane, potem iz zbornice kmetijsko-živilskih podjetij, tudi iz trgovske verige Špar in pa vodja službe, javne službe kmetijskega svetovanja Alberta Zorko bo prisotna.
3: Ja, hrana in izzivi časa, prehranske navade danes zagotovo tema, o kateri bodo imeli udeleženci marsikaj zanimivega povedati. Zdaj, če greva malce čez program, kaj potem še vas čaka pravzaprav čez vse tri dni?
4: Zdaj sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju, prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri. Slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacije ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacije vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov glasbenega odra festivala. Na jutrišnji dan pa bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi. Pet skupin bo pripravljalo jedi, ki bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili. To je prvi dan, bo kar zanimiv, pričakujemo kar dober obisk, že najavljene skupine in pa tudi iz tujine prihajajo gostje, tako da ste vabljeni že v petek na festival. Če povem za soboto, drugi dan začnemo ob 10.30 z nastopom folklornih skupin, tako zvani Folkfest, mednarodni folklorni festival. Pripravili smo tudi zabavo za otroke, Piki Poki, podelili bomo pa seveda prvi krog priznanj za nagrajene izdelke, to bo ob 13. uri, kmetije so povabljene na podelitev ta dan, potem pa zunaj se bojo tudi predstavili Borzniško društvo ljubiteljev stare tehnike. Vsak dan pa, kot je ta kotiček dobrot, degustacija vzorcev nagrajenih vin, vinska akademija in odr mladih. Tretji dan, nedelja, je praznični dan, v 10. sveta maša, v cerkvi svetega Petra in Pavla. Mašuje pater Nikolaj Radski Rozenfeld iz samostana Stična. Letos je Ljubljanska pokrajina osrednja pokrajina in Stična spada pod njihovo območje. Potem pa seveda nastop folklornih skupin, podelitev priznanj in pa vse to, kar bo se dogajalo seveda. Poleg tega, da je razstava, pa bo približno 50 ponudnikov bogato obloženih stojnic, seveda vse tri dni sodelovalo v samostanu in pred samostanom, tako da vsak, ki bo prišel, ne bo odšel nelačen, nežejen, pa tudi kaj za domov lahko.
3: Tako, ves čas festivala, pravzaprav vsak dan med 9 in 18 uro. Tako da veljam povabilo, ne, da se vam pridružimo.
4: Ja, seveda, prvo to, vidite na Ptuj, od petka do nedelje, na ta festival, da res poznate to bogatstvo slovenskega podeželja. Zanimiv program, naročili smo tudi lepo vreme, tako da bo prijetno v Minoritskem samostanu. Glede na to, da letos smo priča tudi hladnih pa deževnih dni bili prejšnji vikend, tokrat bo lepo. Vse to, kar pripravljamo, pa seveda je edini cilj, da podpiramo kmetije, ki se ukvarjajo z predelavo in trženjem te pristne domače hrane. Na strokovni posvet bi mogoče še posebej povabil tudi tiste iz javnih zavodov, ki skrbijo za prehrano naših najmlajših, pa tudi domov upokojencev, kajti tudi te institucije se morajo začeti bolj oskrbovati neposredno pri tistih, ki pridelujejo in predelujejo hrano, slovensko hrano.
3: 37. je že festival dobrote slovenskih kmetij, torej od petka do nedelje lepo vabljeni. Morda samo še zadnje vprašanje za zaključek, kakšno prihodnost recimo vidite za festival v naslednjih letih?
4: Ja, seveda, treba je nadaljevati tudi ta nov pristop glede organizacije strokovnih posvetov je namenjen ravno temu, da bi dali še večji poudarek slovenski hrani. Gotovo pa mora politika odigrati pomembno vlogo, da bomo res podprli to, kajti te male kmetije, ki težko dosegajo ekonomsko učinkovitost v osnovni pridelavi, lahko najdejo rešitev tudi v dodani vrednosti in pripraviti dobro slovensko hrano in to neposredno ponuditi. Zato je festival kot tak tudi v bodoče pomemben, da se ohrani, seveda pa je to odvisno od tega, kako ga bo politika tudi znala podpreti. Mi smo do sedaj, ne smem reči, da nismo dobili podpore, ampak pričakujemo pa večji odziv in da je to ena strategija razvoja slovenskega kmetijstva v pristni pridelavi slovenske hrane.
3: V slovenski hrani je zagotovo prihodnost, naj bo to torej vodilo tudi v prihodnjih letih. Najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej na Festivalu dobrote slovenskih kmetij ta konec tedna.
4: Hvala in vabljenje na Ptuj.
3: Lep pozdrav, srečno.
4: Lep pozdrav, srečno.

0: Grad Negova je eden najlepših in najbolj prepoznavnih kulturnih biserov naših krajev. Edinstven grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in malce več pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel obsežno prenovo. Investicija, kolikor vem, se zdaj približuje zaključni fazi in prav zaradi teh zadnjih del je bil nekoliko prestavljen tudi dogodek negovanje na gradu Negova, o katerem bomo govorili danes. Z nami na telefonski zvezi Tatjana Kotnik-Karba iz Radgonskega kulturja. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lep pozdrav, tudi iz Gornje Radgone.
0: V nadaljevanju poveva torej, kaj vse prinaša prenovljen grad, kako potekajo priprave tudi na prihajajoče dogodke, kaj obiskovalce čaka v Negovi in širši radgonski okolici v prihodnjih tednih. Dotaknili se bova tudi Penina Fejsta, ki bo v začetku junija. Ponovno bo povezal ljubitelje penin, kulinarike, dobre glasbe in družbe. Pogledali pa bomo še proti poletju, saj se v Radgoni že intenzivno pripravlja tudi radgonsko poletje. Začneva z že napovedanim zeliščarskim dnevom in poimenovanim negovanje. Drži, da je bil dogodek iz prejšnjega meseca prestavljen na ta mesec maj, tudi zaradi vremena in zaradi zaključevanja del, ki potekajo pri vas, kaj ne?
1: Ja, res je. Bili smo nekako primorani oziroma prisiljeni v to, da smo predstavili ta zeliščarski dan na gradu negovanje 2026 zaradi del, ki potekajo na samem dvorišču. Se nastaja nekako nova podoba samega predgradja, dvorišča, celotnega kompleksa, kjer bi se naj negovanje, ta dogodek tukaj odvijal in kjer se odvija tudi vsako leto, zato smo ga predstavili za en mesec konec maja, to pomeni v nedeljo 24. maja ga bomo izvedli in se že veselimo tega dogodka in pa seveda se veselimo tudi vseh novitet, ki jih prejemamo nekako z obnovo samega grajskega kompleksa.
0: Morda povzamiva, ne, kaj bo tale ponova, prenova, obnova, izboljšava pomenila za samo Negovo. O investiciji smo že večkrat govorili in je res zelo pomembna, kaj ne?
1: Ja, res je, grad Negova se obnavlja, na nek način se spostavlja tudi k okolica in pa predgradje, na novo se načrtuje in pa seveda se konzervira stari del gradu, kjer bodo prišle nove vsebine v sam grajski kompleks in pa se tem tudi k večji obisk, večji obiskovalcev, turistov, ki obiščajo naše kraje z namenom in pa seveda razvoj same lokalne skupnosti oziroma celotnega območja okrog gradu, ne samo občine Gornja Radgona, ampak tudi ostalih občin, ki so nekako sosednje občine samega grajskega lepotca, ki stoji pravzaprav v občini Gornja Radgona.
0: Res je in zdaj prva priložnost, da pridemo to pomlad, ne, zdaj v zadnjem letu je tudi ravno zaradi del dogodkov bilo tam manj, zdaj pa ste rekli, štartamo na polno. Tradicionalni zeliščarski dan na gradu Negova se torej po letu dni premora vrača. Kaj nam prinaša vse torej ta nedelja?
1: Ja, ta nedelja, ker nam bo tudi nekako tudi vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in pa vrtec in pa posebna kulinarična delavnica ob različnih predavanjih, ki bodo izvedene in pa nekako vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z Vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, prikaz kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina. Na ogled bo pa in pa seveda ostale delavnice, ki so nekako vključene v sam potek oziroma v to časovno obdobje, kot sem že prej rekla, zeliščni čaj naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z predstavo, otroško predstavo Obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. In pa na to, tokrat bomo izjemno vemo, veste, da smo prejšnjo sredo odprli nov info-interpretacijski center iz Globin na gradu Negova v kletnih prostorih, tako smo nadgradili samo razstavo, obstoječo razstavo Dihanje zemlje z razstavo naslednje mehurčkom, ki je del projekta De Profundis. In tako bo tudi voden ogled te razstave, kjer se boste seznanjali z določenimi vsebinami oziroma naravnimi vrednotami same Ščavniške doline in pa tega predela okrog gradu Negova. Tako da bo kar pesto se, verjetno sem kaj izpustila, ampak mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da se srčno vabljeni, ne bo vam ničesar manjkalo, tudi ker na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
0: Kar se mi zdi prednost takega dogodka je to, da dobimo obilico koristnih informacij o nekih izdelkih, o njihovi uporabi, od tistih, ki jih dejansko izdelujejo, kaj ne.
1: Ja, res je. Nekako se seznanimo z določenimi zelišči, ki še jih ne poznamo, ali pa so šle v pozavo in pa na kakšen način jih pravzaprav na varen način uporabljamo v sami kuhinji ali pa za samo uživanje oziroma ali pa za v kozmetične namene. Se vemo, da v vsake rožci je nekaj zdravja in pa tudi nekaj za notranjega zdravja in pa zunanjega zdravja, ne? Pri samem človeku to pomeni za notranjost in pa za na kožo, ki jo damo. Tako da delavnice in pa izobraževanje so zelo pestra, raznolika, tako da je si vsak lahko najde nekaj zase in pa ostane v naši družbi vse tja, od 10. pa vse tja do 16. ure.
0: Prireditev je brez vstopnine, plačljivi so vodeni ogledi, čeprav vem.
1: Ja, prireditev, ki bo potekala na grajskem dvorišču, nekako okrnjeno, ampak vseeno izvedeno, so brezplačni, seveda se lahko družite in pa vseh teh delavnic in pa predavanj udeležite brezplačno, plačljivo je samo ogled razstave infointerpretacijskega centra novega, kjer bo se nekako pobiral vstopnina, ampak bo ta ogled tudi voden.
0: Tako, ljudje vedno bolj cenimo in gledamo na to, kaj damo nase in kaj damo vase. Ne?
1: Vase.
0: Tako da to je odlična priložnost, da spoznamo to na zeliščarskem dnevu oziroma negovanju, ki bo to nedeljo 24. maja. Slišali smo pestro dogajanje med 10. in 16. uro na gradu Negova. Tako torej za zaključek meseca maja, potem pa hitro v začetku junija tudi tradicionalen dogodek Penina Fest.
1: Ja, res je. Eno leto je bilo premora zaradi vseh del in pa gradbišča, ki je bilo na dvorišču. Letos pa smo spet organiziramo Penina Fest, ki je postal že neko tradicionalen dogodek samega grajskega kompleksa. Gre za pokušino Penin in pa grajsko kulinarično doživetje. Letos smo k sodelovanju povabili dve masterchefovci. Gre za Mišo Koplovo, ki je lani bila zmagovalka zmagovalka Masterchef Slovenije, in pa Juliju Bukvič, ki je bila ki je sodelovala v samem tem tekmovanju Masterchefa. In potem pa ob spremljavi seveda izvrstne glasbeni spremljavi, izvrstnih izvajalcev, tokrat bo zdo z nami Ditka in pa Hamo s Tokacem, gre za akustični koncert z svetlobno projekcijo in pa še ostalo vsebino, ki jo dopolnjujemo.
0: In bomo o tem podrobneje tudi na valovih Radija Slovenske Gorice še slišali, kaj ne?
1: Ja, res je. Gre za dogodek, ki bo v soboto 6. junija od 17. do 23. ure. In seveda bomo še oglaševali in bomo še dopolnjevali določen program, vendar gre je bolj ali manj zastavljen z lokalnimi peničarji, ki se ukvarjajo z peninami, ki bodo na samem grajskem dvorišču ponujali svoje penine in jih boste lahko okušali ob primerni kulinariki in pa seveda ob primerni družbi in pa glasbi.
0: Kakor hitro se pojavijo toplejši meseci, smo že vsi ne, v mislih nekje pri poletju. Vi na Radgonsko poletje začnete misliti že, ko se verjetno prejšnje konča. Festival RAP, Radgonsko poletje, zajema cel cikel poletnih koncertnih večerov na prostem in prinaša verjetno tudi letos marsikaj zanimivega. Izdajte nam par skrivnosti, da bomo lažje pričakali to poletje.
1: Ja, res je. Na Radgonsko poletje začnemo razmišljati že, ko se prejšnje konča oziroma nasplošno in načrtujemo že nov cikel oziroma teh dogodkov, ki jih načrtujemo v naslednjem letu. Letošnje Radgonsko poletje RAP, kot se imenuje, smo malce drugače zasnovali in ga razdelili v dva dela. In pa vključili tudi dva posebna dogodka v sam tam ki imata svoj pomen. Tako bomo letos 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob določenih pivovarjih, lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in pa seveda tudi primerne izvajalce, glasbene izvajalce ob primerni glasbi. Tako smo v goste povabili Koalovo iz Dežurne krivce in pa Potato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo tukaj ta dogodek trajal malce dlje, malce je izvzet iz samega konteksta, vendar je drugače zasnovan od tam nekje od 17. pa do 24. ure. Potem pa nadaljujemo naslednji petek z lokalno skupino Tekmovalni orkester z gostjo Bandana, to gre za petek 3.7. V petek 10.7. smo v goste povabili Lado Leskovarja z Tonetom Pavšetom, tako da bo malce različne zvrsti in pa žanri te glasbeni. Potem pa se prelevimo v drugo poletje avgusta, kjer bomo nadaljevali z 21.8.2026, kjer bo na oder stopil domačin Leopold I z bendom. In pa nadaljujemo potem spet v soboto, kjer smo v sklopu tega vikenda vključili dva dogodka, to pa je sobot 22. 8. august, kjer je prvi dan sejma Radgonska noč. Tokrat bo na naše odre stopil Vlado Kreslin z Malimi bogovi in pa z predskupino Blue Planet. In se prelevimo v zadnji vikend, avgustovski vikend, kjer smo v goste oziroma malce drugače zasnovali. Gre za petek 28.8., kjer bomo najprej bo na oder stopil stand up komik Perica Jerković in pa zatem še naš perleški kantautor Tadej Vesenjak. In pa zaključili bomo z Radgonskim poletjem nekako v soboto 29.8. s koncertom Zmeljkov. Tako da smo malce drugače zastovali, popestrili, razdelili Radgonsko poletje v dva dela in pa upamo na čim večji obisk in pa čim več publike.
0: Tako in lepega vremena, ker glasbe, smeha in druženja ne bo manjkalo.
1: Ja, res je.
0: Ta nedelja, ki je tik pred vrati, bo lepa, zato nimamo izgovora, da ne pridemo v Negovo, na vse ostalo dogajanje pod, v organizaciji Kult Proturja Gornja Radgona, pa bomo naše poslušalce še pravočasno spomnili. Za danes pa se vam iskreno zahvaljujem za tale pogovor.
1: Ja, hvala tudi vam. Zdaj, če še smem dodati, imamo v soboto v Gornji Radgoni 23. maja od 13. do 19. ure v mestnem parku Gornja Radgona piknik v parku, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v Gornji Radgono in se nam pridružite v mestnem parku na primernem druženju oziroma na animaciji za otroke in pa z določenimi koncerti, ki jih pripravljamo.
0: Tako, zagotovo sva še kaj pozabili in izpustili, pa to ni bilo na lašč, ne? Tako da povabi vam morda še, da vas spremljajo na spletni strani in na družbenih omrežjih, da bodo res vse vedeli.
1: Res je. Sigurno smo kaj izpustili, vendar vse informacije najdete na visitradgona.com.
0: Prav, hvala lepa in lep pozdrav, srečno.
1: Lep pozdrav iz Gornje Radgone, srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V vojaških operacijah proti Iranu je bilo uničenih ali poškodovanih vsaj 42 vojaških letal Združenih držav Amerike. Pentagon je nedavno priznal, da je vojna proti Iranu ZDA doslej stala 29 milijard dolarjev. Trenutno velja krhko premirje, predsednik ZDA Donald Trump pa je novinarjem izjavil, da se mu z mirovnim dogovorom nikamor ne mudi. Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar pa pravi, da je prehod na podjemne pogodbe potekal nemoteno. A da jih nekateri zdravniki v pričakovanju uveljavitve interventnega zakona nočejo več podpisovati. Prav tako so morali direktorje in strokovnjaki direktorje javnih zavodov do danes opraviti usposabljanje z področja menedžmenta v zdravstvu. Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju, so sklenili udeleženci zbora občanov četrte skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankoviča so pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Pozeba, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoča šele v prihodnjih tednih, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem znova zaživela v ritmih Trojica Festa, ki letos ob 20-letnici občine prinaša 4 dni glasbe, zabave in festivalskega dogajanja. Organizatorji so zdaj tudi uradno razkrili celoten festivalski program, ki obljublja nepozabne večere pod zvezdami. Na glavnem odru bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Batista Cadillac, Flirt, Tanja Žagar, Nejša, Lea Sirk, Elvis Jackson, Ditka, Helena Blagne, Firpci ter The Roctors, Estora, Smash, Platin Band in Trinity X. Festival bo tudi letos združil glasbo, svetlobne efekte, vrhunsko produkcijo in energijo tisočev obiskovalcev. Trojica Fest 2026 obljublja enotno festivalsko izkušnjo, ki bo povezovala vse generacije in poskrbela za eno največjih poletnih dogajanj v slovenskih goricah. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države ostaja večinoma sončno, možna je tudi kaka ploha, jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je danes še naprej prometen oviran na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter tudi pri slovenskih Konjicah. Dela pa potekajo tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Na teh relacijah občasno nastajajo tudi krajši zastoji, zato torej še posebej strpno, previdno in počasi. Tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, ter tudi pri Framu v Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Četrtek, 21. maj je, sonce je že zdavnaj vzšlo, zašlo pa bo v Lenartu danes ob 20:31 minut, tako da bo današnji dan dolg 15:15. Od danes naprej pa vse do 20. junija praznujete rojeni v znamenju dvojčkov. Danes goduje sveti Timotej, kristjan iz Tebaidi v Egiptu, ki je živel v 3. stoletju v času intenzivnih preganjanj. Bil je poročen z Mauro, s katero sta se poročila le nekaj tednov pred aretacijo. Timotej je deloval kot bralec svetih spisov v lokalni krščanski skupnosti, kar je bila v tistem času uradna cerkvena služba. Rimskim oblastem je postal sumljiv, ker je hranil in prepisoval krščanska besedila, kar je bilo takrat prepovedano. Po aretaciji je bil zaslišan in pozvan, naj izda svete knjige, česar seveda ni storil. Zaradi zavrnitve je bil podvržen mučenju, ki je vključevalo poškodovanje oči z vročimi predmeti. Njegova žena Maura je bila prav tako privedena pred sodnika in pozvana, naj ga prepriča kot povedi veri. Po izročilu je tudi sama zavrnila ukaz in bila obsojena skupaj z njim. Oba sta bila usmrčena z načinom križanja, postavljena drug nasproti drugega. Njuno češčenje se je razširilo predvsem na vzhodu, kjer sta v koledarjih navedena kot zakonca in mučenca. Preverimo 21. maj v preteklosti. Leta 1349 je bil razglašen prvi del Dušanovega zakonika, obsežnega zakonodajnega zbornika s približno 200 členi, ki je urejal življenje v srbskem cesarstvu. Leta 1904 je bila ustanovljena svetovna nogometna zveza FIFA. Leta 1942 je v ljubljanski gramozni jami ustreljen Tone Tomšič, druga grupa odredov pa se v poskusu preboja na Štajersko pod Jančami spopade z Nemci. 21. maja 1956 na atolu Bikini izvedejo preizkus zračne eksplozije vodikove bombe. 21. maja 1999 se je zgodil upis škocjanskih jam med mokrišča mednarodnega pomena, leta 2006 pa na referendumu 55,4% volivcev izreče podporo za neodvisnost Črne Gore. Rodijo se leta 1688 Alexander Pope, angleški pesnik in pisatelj, leta 1843 Louis Renault, francoski pravnik, učitelj in tudi Nobelovec. Leta 1970 se rodi Brigita Bukovec, slovenska atletinja. In leta 1990 René Krhin, slovenski nogometaš. Enaindvajseti maj je uradni svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, je pa tudi svetovni dan meditacije. Da bo ta četrtek še lepši oziroma da nam bo v kakšnem morda slabem trenutku šlo lažje ga prebroditi, še ena pozitivna misel pravi tako. Vsak dan ima svojo svetlobo, včasih jo prinese sonce, drugič pa naš nasmeh. Če sončka danes ne bo, vemo, kaj moramo narediti. Smejati se.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Ne samo enkrat, našo spletno stran www.rsg.si lahko obiščete večkrat v enem dnevu, sproti jo dopolnjujemo, objavljamo sveže novičke. Poveže vas tudi z našo Facebook stranjo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje. Najdete nas pa seveda tudi na Instagramu, ampak osnovno srce, to spletno bi lahko rekla, pa je res www.rsg.si. In danes tam v bistvu novica, ki je hkrati tudi povabilo. V Domu kulture v Cerkvenjaku bo namreč jutri, v petek 22. maja, zazvenela ljudska pesem. Potekala bo namreč revija po ustvarjalcev glasbenega izročila z naslovom Napev odsev, ki jo pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. Gre seveda za tradicionalno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev, ki torej ohranjajo bogato kulturno dediščino naših krajev. Več pa Breda Slavinec.
3: To gre za srečanje pevcev ljudskih pesmi in mi smo zelo ponosni, da še na tem področju deluje veliko skupin in da so tu vključeni starejši občani iz različnih občin in zato vas v petek 22. maja vabimo v Dom kulture v Cerkvenjak ob 19. uri in seveda najprej nas bo pozdravil gospod župan in pa domačinka, tudi gospa Ivana Pleger, vodja ljudskih pevk iz Društva pokojencev Cerkvenjak. V sodelovanju z njimi tudi pripravljamo to prireditev. Nastopili pa bodo pevci ljudskih pesmi Kulturno-turističnega društva Selce, potem ljudski pevci Vrelec Benedikt, potem pevke ljudskih pesmi Društva pokojencev Lenart, ljudske pevke etnografske skupine Turističnega društva Sveta Ana, duet Ivica in Jelka iz Društva pokojencev Cerkvenjak, ljudski pevci Žitni klas iz Kulturnega društva Benedikt in ljudski pevci iz Društva upokojencev Cerkvenjak. Je pa to v bistvu en tak večer, ko se vsi ti, ki še ustvarjajo na tem področju, srečajo, malo pogovorijo, malo je tudi državnega srečanja in meni je vedno, ne vem, vsa leta in to že res poteka, mislim, da odkar sklad obstaja, pa že prej je potekalo to srečanje, tako fascinantno, kako, ker to je poprečna starost kar precej visoka. Mislim, da lahko govorimo tam 75, pa še kar dalje. Kako so ti ljudje dobre volje? To je neverjetno. Koliko je smeha na tem srečanju, se mi zdi, da je redko na katerem. Polni je šal, veselja do tega, da se srečajo, da se lahko pogovorijo, da lahko nastopajo. In da sem že kdaj povedala, ampak ljudje pridejo z berglami, bergle postijo pod odrom in grejo na odr brez bergl. To pomeni, kako te neko tvoje delo, ki ga rad upravljaš, vleče naprej. In to je v bistvu ljubiteljske kulture.
2: In to je tudi eden od mnogih razlogov, zakaj si jutri vzemite čas in se podajte v Dom kulture v Cerkvenjaku in bodite del še ene edicije tega tradicionalnega srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev. Naša spletna stran seveda vsak dan ne ponuja samo aktualnih, svežih, lokalnih novic, pač pa lahko na njej prosto klikate, veliko je zavihkov, če vas zanima, kje lahko pojeste kakšne slastne malice, kliknite na zavihek malice, če vas zanima družabni koledarček, bo pravi zavihek kam kdaj. Če ste zamudili katero od naših oddaj, kliknite na zavihek oddaje, pripeljalo vas bo to do arhiva. Če pa nas želite poslušati tudi kje drugje, ne samo doma preko radija, ampak recimo preko spleta, potem za to potrebujete samo mobilne podatke na telefonu, tablici, prenosniku, kakorkoli, mislim, da to vsi dan danes že imamo, kliknete na zavihek v živo in nam delate družbo. So pa na naši spletni strani zabeležene tudi vse informacije, vsi kontakti, ki vas pripeljejo do nas v primeru, da nas potrebujete, želite skupaj z nami kaj ustvariti ali pa preprosto želite, da mi vašo besedo povemo na glas. Tako da vabljeni na surfanje po www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: se. Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Za današnjo temo oziroma vprašanje, ki ga postavljam v središče, si upam trditi, da ga ne pričakujete. Predvidevam, da vas bo zadeva nasmejala, kar je pa tokrat tudi moj namen, zato sem vprašanje tudi izbrala. Vam pa zna priti odgovor sicer prav, še posebej, če imate doma mlajšo generacijo, ki obožuje risanke, še posebej, če imate doma nekoga, ki obožuje minione. Mislim, da gre za eno tistih risank in tiste risane junake, ki jih poznamo vsi. Če jih nismo videli recimo na velikem platnu, v kinih, na kakšni premieri ali pa doma na televizorju, pa nas vsake toliko zagotovo pozdravijo na kakšnih izdelkih, na prodajnih policah, v akcijah trgovcev in podobno. Skratka, danes se sprašujemo resno vprašanje na malo manj resen način, in sicer, zakaj so vsi minioni moškega spola? Zakaj med temi risanimi junaki torej ni punce oziroma ženske? Odgovor, vsi minioni so moškega spola zato, ker so jih ustvarjalci namerno zasnovali kot komične, nerodne in otroško naivne pomočnike, kar se je v zgodovini risank pogosto povezovalo z moškimi liki. Še bolj natančen odgovor pa je podal tudi režiser in soustvarjalec te animirane risanke, torej Minions oziroma Minioni, Piero Coffin. Gre sicer za vsestranskega mojstra, ki minionom tudi posoja svoj glas. In torej, kakšna je njegova uradna razlaga? V dobesednem prevodu je dejal: zato, ker so minioni preveč neumni, da bi bili ženske. Gre za izjavo, ki jo je Coffin seveda podal šaljivo, ampak povsem legitimno. Če kdo ve, ve torej on. Morda za koga, ki še ni čisto prepričan, da ve, o kom govorim, minioni so liki istoimenske risanke, ki so bili ustvarjeni v laboratoriju z mutacijo DNK, zato nimajo spola v našem biološkem smislu in se tudi ne razmnožujejo. So pa dobili moška imena, kot so Kevin, Stuart in Bob, to so trije glavni liki med minioni. Dobili pa so tudi vedenske vzorce, ki temelijo na nerodnosti, tekmovalnosti in otroškem humorju. Moram pa povedati, da se liki v risanki občasno res oblečejo v ženske, torej dajo si gor lasulje in krila, ampak izključno samo še za dodaten komični učinek. In čeprav ima ta animirani film res ogromno privržencev v vseh kotičkih sveta, tudi jaz moram dvigniti roko in povedati, da so mi zelo ljubki, da me nasmejejo in jih rada pogledam, so filmu iz leta 2015 vseeno namenili kar nekaj očitkov in ga tudi kritizirali, ker ni imel nobenih ženskih minionk. Zato tudi ni prestal tako imenovanega Bechdelovega testa, ki meri zastopanost žensk v filmih. Torej, še enkrat, zakaj so minioni samo moški? Ne zato, ker bi morali biti, ampak zato, ker jih je humor lažje oblikoval kot skupino nerodnih fantovskih likov.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: V rubriki Zakaj za to sem omenila tako imenovan Bechdelov test in na hitro povedala, da gre za test, ki meri zastopanost žensk v filmih. Verjamem, da mnogi ne veste, da to obstaja in veste kaj, tudi jaz nisem, do včeraj, priznam. Ampak Bechdelov test obstaja. Vprašanje pa je, kaj torej je, kdo si ga je izmislil, je uporaben ali ne. Bechdelov test je preprost, a zelo vpliven način za merjenje zastopanosti žensk v filmih, serijah in tudi risankah. Uvedla ga je ameriška striparka Alison Bechdel leta 1985 v svojem stripu Dykes to Watch Out For, kjer je ena od junakin razložila, da gleda samo filme, ki izpolnjujejo tri pogoje. Prvi, v filmu morata nastopati vsaj dve ženski, drugi, ti ženski se morata pogovarjati med seboj in tretji pogoj, pogovor ne sme biti o moškem. In če film izpolnjuje vse tri pogoje, prestane tako imenovan Bechdelov test. Presenetljivo pa je, da ga ne prestane več kot polovica hollywoodskih filmov, tudi mnoge uspešnice, ki jih že poznamo. Vedeti moramo tudi, da test ne meri kakovosti filma, ampak izključno vidnost ženskih likov. Torej pokaže, kako pogosto so ženske v zgodbah le stranske figure ali pa recimo nek ljubezenski interes. V zadnjih letih se Bechdelov test uporablja tudi v videoigrah, tudi knjigah in na televiziji, kot nekakšno orodje za razpravo o enakosti spolov v kulturi. Risanka Mignoni, ki sem jo že omenila, ta test ne prestane. Kaj pravite recimo za risanko Frozen? Vsi jo poznamo, ne? Če ste rekli, da prestane test, potem imate prav. Kaj pa bi rekli recimo za film Titanic? Ta mega uspešnica pa ga ne prestane. V filmu namreč ni prizora, v katerem bi se dve ženski pogovarjali o nečem, kar ni povezano z moškim likom. Kot zanimivost in za zaključek pa lahko povem še, da obstajajo že nekatere različice Bechdelovega testa, recimo tako imenovan Mako-Mori test, ki preverja, ali ima ženski lik svojo lastno zgodbo, neodvisno od moškega junaka ali ne. Res zanimivo in kot rečeno, moram priznati, da tega testa, pravzaprav tega imena, sploh nisem nikoli slišala, pa moram priznati, da sem kar velik filmoljub, bom rekla, obožujem filme, najrazličnejše, ni važno, za kakšne gre, ampak ja, nikoli pa nisem pomislila na to. Zanimivo, mogoče bo zdaj kdo skupaj z mano bolj pozoren, ne, ko bo pogledal kakšen film, kakšno serijo, če vam je seveda pomembno to, da imajo ženske v filmih bolj pomembno samostojno vlogo.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Jer sve si blizu.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: San Diego Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
2: Vse v San Diego Memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
2: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na

0: Audi Picassi.
1: Relax. Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja. Po oceni te agencije Evropske unije so nujno potrebni ciljni ukrepi za preprečevanje širjenja tudi med ženskami v reproduktivni dobi. Slovenski evroposlanec Branko Grims zaradi udeležbe na konferenci s predstavniki skrajno desnih političnih skupin v Evropskem parlamentu ne vidi razloga za uvedbo sankcij, o katerih naj bi razmišljala njegova politična skupina Evropske ljudske stranke. Sodelovanje v politiki, ko gre za obrambo temeljnih človeških in civilizacijskih vrednot, je najbolj normalna stvar v politiki. Zavrnil je izraz skrajna desnica, ki da je žaljiv in nesmiselen. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor so pripravili jubilejno 60. ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje. Vinarji so strokovni komisiji oddali 157 vzorcev vin. Kot je povedala specialistka za vinarstvo na zavodu, Tadeja Vodavnik Plevnik, so letnik ocenili z oceno prav dobro plus, enako kot leto prej. Najbolj so se po njenih besedah v lanskem letniku izkazale sorte Laški Rizling, Sivi Pinoter, Sovinjoni, kar velja za celotno podravsko vinorodno deželo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Trenutno je že v teku gradnja prvega dela v dolžini približno 400 metrov od krožišča na Lackovi cesti v smeri proti vzhodu vse do novega centra Unifit. Drugi del prve etape v dolžini 860 metrov pa bo speljan do novega krožišča na Kardeljevi cesti. Medtem je že sprejet tudi državni prostorski načrt za drugo in tretjo etapo obvoznice, ki bo razbremenila predvsem prebivalce ob cesti proletarskih brigad mestnega središča Maribora in izboljšala pretočnost prometa v mestu. Sport. Shai Gilgeous-Alexander je bil junak Oklahoma na drugi tekmi polfinala Severnoameriške košarkarske lige NBA, saj je k zmagi Thunderja nad San Antonio Spursi 122 proti 113 prispeval 30 točk. Tretja in četrta tekma finala Zahodne konference bosta v petek in soboto na sporedu v Teksasu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas ostaja večinoma delno sončno vreme, možna tudi kakšna ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature tako danes so 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec še hiter skok na naše ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah ter pri Slovenski Bistrici, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih po drugi polovici avtoceste, zato prilagodite hitrost, dela pa še naprej na Štajerki, tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi dela v naši bližnji okolici ovirajo promet na regionalnih cestah, denimo v Sveti Trojici, pa v Limbošu, v Staršah, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo simfoni krog opetno priredbo legendarne skladbe Od višine se zvrti, ki sta jo združila Alenka Gotar in Anže Šuštar. Gre za novo različico kultne skladbe skupine Siddharta, za katero sta avtorja Vlado Kreslin in Aleš Kliner Klinči podala dovoljenje za priredbo. Nov aranžma sta pripravila originalni avtor glasbe Aleš Kliner Klinči ter Miha Gorše, producent Nina Pušlar. Kot pravita izvajalca, je skladba v tej izvedbi dobila povsem novo dimenzijo, globino, moč in izrazito čustveno noto. Nastala je tudi po navdihu legendarne pesmi Barcelona Fredija Merkurija in Montserrat Caballé, pri čemer operni in rokovski vokal ustvarjata posebno glasbeno energijo. No, zdaj pa ji prisluhnimo. Skladba Od višine se zvrti v izvedbi Alenke Gotar in Anžeta Šuštarja.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borattex. Borattex.
4: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Kaze Radgona.
8: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce, vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkarje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
2: Kaze Radgona.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2.matis-pohistvo.si.
9: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za

0: Vlada se je danes seznanila z listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca, ki jo je oblikoval državno tožilski svet in pooblastila Ministrstvo za pravosodje, da listo posreduje pristojni instituciji Evropske unije. Državno tožilski svet je za to funkcijo predlagal tožilce Tanjo Frank Eler, Mateja Oštirja in Marjano Grašič, so sporočili po seji.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Trenutno je že v teku gradnja prvega dela v dolžini približno 400 metrov od krožišča na Lackovi cesti v smeri proti vzhodu vse do novega centra Unifit. Drugi del prve etape v dolžini 860 metrov pa bo speljan do novega krožišča na Kardeljevi cesti. Medtem je že sprejet tudi državni prostorski načrt za drugo in tretjo etapo obvoznice, ki bo razbremenila predvsem prebivalce ob cesti proletarskih brigad mestnega središča Maribor in izboljšala protočnost prometa. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. Občina je za nadaljni razvoj športnega parka že pridobila gradbena dovoljenja. Nove športne površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. V občini Duplek so tudi letos pripravili dan odprtih kleti, ki je med vinograde privabil številne ljubitelje vina, kulinarike in domačega vzdušja. Obiskovalci so lahko na 11 lokacijah okušali različne vinske sorte domačih in okoliških vinarjev ter pobližje spoznali bogato vinogradniško tradicijo območja. Za lažje obiskovanje kleti je bil organiziran tudi brezplačen prevoz med posameznimi postojankami. Župan Mitja Horvat je ob tem povedal, da dogodek pripravljajo drugo leto zapored in si želi, da bi prerasel v stalno tradicijo občine. Dogajanje se je zaključilo pri kulturnem domu Korena, kjer je za glasbo in dobro voljo poskrbel ansambel Zagon. Organizatorji verjamejo, da bo dan odprtih kleti tudi v prihodnje ostal eden pomembnejših dogodkov občine, saj povezuje ljudi, vino in lokalno tradicijo. Robert Levstek iz občinske uprave je ob tem poudaril, da imajo takšne dogodki pomembno vlogo tudi pri promociji turizma v občini, saj obiskovalcem predstavljajo lokalno ponudbo, gostoljubnost kraja ter bogato kulturno in vinogradniško dediščino območja.
2: Lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabučni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš.
3: Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Je vinski turizem ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
2: Zagotovo v kontekstu razvoja, absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne, svojo vino,

0: spravil promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na ozven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konc koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
1: Na Ptuju bo ta konec tedna od petka do nedelje ponovno zadišalo po pristnih okusih slovenskega podeželja. V ambientu minoritskega samostana bo potekal že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki vsako leto združuje najboljše domače izdelke, tradicijo in srčnost slovenskih kmetov ter kmetic. Kot nam je povedal vodja organizacijskega odbora festivala Peter Pribožič, obiskovalce čakajo degustacije in nakupi kakovostnih domačih dobrot, kulinarične predstavitve ter bogata ponudba okusov iz vseh slovenskih regij.
2: Od 9. do 18. ure, petek, sobota, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju, prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri. Slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacije ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacije vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov glasbenega odra festivala. Tam pa bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi, pet skupin bo pripravljali jedi, ki bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili.
1: Na dobrote slovenskih kmetij pa se sicer organizatorji začnejo pripravljati že v začetku leta, že v februarju se namreč začnejo ocenjevanja.
2: Včeraj je bilo še zadnje ocenjevanje kruhov, potic, peciva. Kmetije so vse skupaj prijavile 885 izdelkov v ocenjevanje iz 17 skupin. Moram pa reči, da bomo podelili 789 priznanj, največ zlatih, 435, 219 srebrnih in 135 bronastih. Gre za to, da je bil odziv kmetij zelo dober, ker se zavedajo, da ta povratna informacija z ocenitvijo in pa seveda prijeto priznanje znanje pomeni tudi promocijo njihovega dela. Priznanja pa bomo podelili sedaj, ko so zaključeno vsa ocenevanja in v soboto in nedeljo podeljujemo priznanja. Ta znak, ki ga nosijo dobrote slovenskih kmetij ali pa izdelek, govori o tej kvaliteti. Moram reči, da so to vrhunski izdelki in kmetije, ki se trudijo, vedno znova dosegajo dobre rezultate in pa kupec je zadovoljen, ko kupi kvalitetni izdelek.
1: Grad Negova, eden najlepših kulturnih biserov severovzhodne Slovenije, po obsežni prenovi znova odpira vrata obiskovalcem. Grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in pol pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel pomembna obnovitvena dela, ki se zdaj približujejo zaključku. Prav zaradi zadnjih posegov je bil nekoliko predstavljen tudi tradicionalni zeliščarski dogodek negovanje na gradu Negova, ki se po letu premora vrača to nedeljo. Kot je povedala Tatjana Kotnik-Karba iz Radgonskega kultproturja, bo dogodek obiskovalcem ponudil bogat program zeliščarske tržnice, delavnic, predavanj in kulinaričnih vsebin.
3: Ta nedelja nam bo vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi spostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Spostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in vrtec in pa posebna kulinarična delavnica o različnih predavanjih, ki bodo izvedene in vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, kulinarična delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina in pa seveda ostale delavnice, ki so vključene v sam potek oziroma v to časovno obdobje, zeliščni čaj naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z otroško predstavo obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. Tako da bo kar pesto, mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da srčno vabljeni, na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
1: Ugodno Radgono pa na prijetno druženje vabijo že v soboto, ko pripravljajo tradicionalni piknik v parku.
3: V soboto 23. maja od 13. do 19. ure imamo v mestnem parku Gornje Radgono piknik, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v Gornje Radgono in se nam pridružite.
1: Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem znova zaživela v ritmih Trojica Festa, ki letos ob 20-letnici občine prinaša 4 dni glasbe, zabave in festivalskega dogajanja. Organizatorji so zdaj tudi uradno razkrili celoten festivalski program, ki obljublja nepozabne večere pod zvezdami. Na glavnem odru bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Batista Cadillac, Flirt Tanja Žagar, Neša, Lea Sirk, Elvis Jackson, Ditka, Helena Vlagne, Firpci, The Roctors, Estora, Smash, Platin Band in Trinity 20. Festival bo tudi letos združil glasbo, svetlobne efekte, vrhunsko produkcijo in energijo tisočev obiskovalcev. Trojica Fest 2026 tako obljublja enotno festivalsko izkušnjo, ki bo povezala vse generacije in poskrbela za eno največjih poletnih dogajanj v slovenskih goricah. V občini Šentilj so prejšnji teden pripravili poseben sprejem za Vida Štuheca, ki je uspešno zaključil dobrodelni projekt Kilometri za prihodnost. Ob tej priložnosti mu je župan Štefan Žvap v družbi direktorice občinske uprave Petre Pucko ter direktorja Zavoda za šport, kulturo in turizem Šentilj Davida Kosa podelil županovo priznanje za izjemen dosežek in navdihujoče sporočilo skupnosti. Vid Štuhec je v 4 dneh premagal neverjetnih 346 kilometrov, za kar je potreboval 46 ur in 40 minut, ter naredil skoraj 420 tisoč korakov. Njegov podvig so spremljali mrzla jutra, vroči popodnevi in dež, a kljub utrujenosti žuljem, otečenim kolenom in bolečinam ni odnehal. Kot je povedal sam, ga je ves čas vodila želja pomagati in širiti sporočilo dobrodelnosti, ustrajnosti in povezovanja ljudi.
4: Jaz mislim, da enostavno v trenutnem času, ko imamo neko tako poplavo informacij, pa nas vse usmerja nekako v ta kapitalistični smer razmišljanja, da je dobro, da se vsake toliko malo ustavimo pa razmislimo, kaj je dobro za družbo, da mogoče ni vedno samo stremenje k nečemu več, pa nečemu boljšemu, tisto, kaj je ključno v življenju, ampak da se vseeno malo stopimo skupaj, naredimo nekaj dobrega za družbo skupaj in s tem v bistvu vsi predujemo. Torej, v sklopu tega projekta Motorje Kilometri za prihodnost je en izmed ciljev tudi ozaveščati v bistvu ljudi, splošno prebivalstvo Slovenije, o tem, kaj vse zajema vrhunski šport oziroma priprava v nekega vrhunskega športnika, da tukaj ne govorimo samo o fizičnem treningu in potem tekmovanju, ampak da tukaj je potrebno resen ekosistem strokovnjakov, s katerimi more nek športnik sodelovati. In ta moj tek, torej prečkanje Slovenije, je v bistvu ena taka simulacija enih priprav vrhunskega športnika. Jaz sam sicer nisem vrhunski športnik, ampak da bom lahko pretekal Slovenijo, sem zagotovo mogel dobiti to ozadje, ta ekosistem, ki pa zajema torej od nutricionistov, torej strokovnjakov za športno prehrano in dietetiko, do strokovnjakov za mentalni trening, do strokovnjakov za fizično pripravo, grajenje osebne blagovne znamke in tako naprej. V glavnem resen ekosistem, ki mora stati, da lahko v bistvu športnik se pripravlja fokusirano na tisti nek svoj izziv.
1: Na občini so o podelitvi priznanja poudarili, da je Vid svojo predanostjo dokazal, kako lahko posameznik z majhnimi koraki ustvarja velike spremembe za prihodnost. Njegov dosežek pa ni le športni podvig, temveč predvsem navdih za celotno skupnost. Kilometri za prihodnost je sicer športno-humanitarni projekt namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter mladim športnim upom, ki so na prelomnici svoje športne poti. Za izjemnimi športnimi zgodbami slovenskih športnikov in nasmehi otrok na igriščih pogosto stojijo dolga leta podpore staršev ter okolja, podpore, ki si jo žal ne morejo privoščiti vsi.
4: Gre za športno-humanitarni projekt v sklopu naše agencije Proelium in Zavoda za šport Pro, ki je za športno agencijo. Skrbimo za razvoj športnikov oziroma pomagamo športnikom v Sloveniji, da jih razbremenimo na njihovi športni poti. Gre za veliko stvari, ki sem jih omenil že v tem športnem ekosistemu, torej od pomoči pri grajanju osebne blagovne znamke do vseh teh strokovnjakov, ki jih načeloma vrhunski športnik potrebuje. In kmalo potem, ko smo ustanovili agencijo, so seveda k nam pristopili tudi starši, da tudi njihovi otroci potrebujejo takšno podporo in smo s tem namenom takrat razvili master športno akademijo, kjer potekajo skupinska izobraževanja in letos imamo sedmo izvedbo te športne akademije. Seveda je v tem času nastalo že kar nekaj alumnijev oziroma smo dobili že kar nekaj alumnijev, ki pa si zaslužijo oziroma so potrebni tega individualnega dela že kot vrhunski športniki, zato ker jim manjka tisti zadnji korak, da se lahko v bistvu začnejo profesionalno ukvarjati s športom in tukaj je potrebno ta ekosistem. No in po želji, da vzpostavimo ta sistem, ki bi podpiral mlade športnike, po drugi strani pa tudi omogočil enakopraven dostop vsem mladim v Sloveniji do športa, smo ustanovili Zavod za šport Pro.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu ostaja večinoma sončno, možna je tudi kaka ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes še naprej od 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
5: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še cestam, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku na Štajerski avtocesti, previdno pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, promet je poteka na teh relacijah po dveh zoženih pasovih po drugi polovici avtoceste, zato tukaj še posebej previdno dela pa še naprej tudi pri menem prehodu Šentil, no opozarjamo tudi na nižje kategorizirane ceste, delovni stroji rohnijo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Tradicionalni dnevi odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni bodo letos potekali v petek 22. in soboto 23. maja. Oba dneva bodo z vami plantelini strokovnjaki. V petek med 9. in 13. uro bo gostja Marija Hrovat, avtorica kataloga Cvetje za poletje. V soboto med 9. in 13. uro pa priznana strokovnjakinja za vrtnarjenje Miša Pušenjak. Kot nagrado za vaš nakup vam ta petek in soboto priznajo do 50% popusta na vse rastline. Vabljeni na dneva ugodnih nakupov, prijetnega druženja, dobrih nasvetov in pogostitve v prijetnem vrtnem ambientu. Svet je me lepše, vrtni center kurbus.si. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

0: stopinjak naše dediščine.
1: Praznovanje imena oziroma godu je na Slovenskem stara navada, tako kot tudi v drugih deželah Srednje Evrope. God je osebni praznik, povezan s koledarskim dnem svetnika ali kakega božanstva, po katerem smo dobili ime. Poleg teh moramo upoštevati tudi nesvetniška imena. Korenine izbire imen in njihovo proslavljanje segajo že v antiko, ko so praznovali rojstni dan skupaj z dnevom posvetitve kakemu antičnemu božanstvu. Praznovanje rojstnega dne je torej mlad pojav, ki se je uveljavil šele po drugi svetovni vojni. Danes se zdi, da se spet v veliko večji meri praznujejo tudi godovi, povezani z zanimanjem za izvor imen. Pojav uporabe in dajanja imen je mnogo starejši od priimkov, pri izbiri pa so temeljito pretehtali in upoštevali pomen in simboliko. Čeprav je bila pogosta navada, da je novorojenec dobil ime po svetniku, čigar god je bil najbližji dnevu rojstva ali krsta, je treba upoštevati tudi določene tradicije in mode. Pri izbiri imen nastopa namreč več dejavnikov in eden med najpomembnejšimi je prav gotovo tradicija. O tem nazorno govori Fran Levstik v popotovanju od Litije do Čateža, kjer je zapisal takole. Ne bom pozabil, kako je bil pobožni kmet v Laščah razkačen, ko je hotela njegova ženica sina krstiti za Silvestra, ker je bil ravno starega leta dan rojen. Kaj, pravi mož, ali se ne bojiš, da bi te Bog udaril za voljo tvojega napuha? Ni v pratiki dovolj ponižnih imen, ki so med nami v navadi. Dokler bo meni mezinec gibal na moji roki tako dolgo, dobro si zapomni, ne boš ti krstila otrok po svoji glavi, ne. Juri naj mu bo ime. In tako se je tudi zgodilo. Poleg tradicije, ki nas v zvezi z dediščino tudi najbolj zanima, so na izbiro imen vplivali in še vedno še na različnejši verski, etični, dinastični, politični, literarni, sosedski in drugi dejavniki. Tako je bilo na primer na Slovenskem letu 1980 najbolj pogostih naslednjih 10 imen. Marija, Franc, Jože, Anton, Ivan, Janez, Ana, Alojz, Frančiška in Jože. V zgodovinskem razvoju naj bi nekdanja slovanska imena, teh naj bi bilo okrog 400, izpodrinil do 15. stoletja val tujih krščanskih imen, ki so se s časoma prilagodila slovenskemu jeziku in postala tudi naša. Proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja je močno naraslo dajanje slovanskih imen, ruskih in srbskih, kar je bilo povezano z narodno prebudnimi težnjami in odporom proti germanizaciji. V 70. letih našega stoletja so bila med najbolj popularnimi ženskimi imeni Nataša, poleg te še Tanja, Barbara in Vesna. Med moškimi imeni pa v istem obdobju Boštjan, Matjaž, Robert, Tomaš in Aleš. Imene lahko odsevajo tudi zgodovinsko usodo, tako so se po italijanski zasedbi dela slovenskega ozemlja po letu 1918 pojavila nova latinsko-italijanska imena, naprimer Adrian, Dario, Franco, Livio, Viviana in tako naprej. Tudi med Slovenci na Koroškem v Avstriji je bilo opaziti, da so dajali otrokom izrazita germanska imena, naprimer Dieter, Rosvita, Horst in podobno. Današnje godovanje je izrazit osebni in družinski praznik. Njegova dediščina se precej razlikuje od današnjih voščil in morebitnih obdarovanj. Pokaže na različna dejanja, s katerimi se je moral godovnik rešiti ali odvezati z obdarovanjem tistih, ki so mu prišli voščiti. Pomen godovnega zavetnika oziroma svetnika, po katerem imajo posamezni člani družine ime, dokazuje tudi navada, da so imeli v hišnih kotih podobe krstnih patronov gospodarja, gospodinje in ostalih družinskih članov. Ponekod je bilo njihovo mesto tudi na znamenju pred hišo ali na steni hiše kot freska. Godovanje kot praznik posameznika in njegovega imena slikovito tudi ilustrira rek, ki pravi. Danes je tvoj god, used se v en kot, pi in pa jej, pa dobro se imej.
0: Po stopinjah naše dediščine. Adema!

0: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je mu

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v Kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

Sjedam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jes v sebi dan. A zdaj, ko le doma, posjedam im za man, oglase gledam za svoj šiht,

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Za današnjo temo oziroma vprašanje, ki ga postavljam v središče, si upam trditi, da ga ne pričakujete. Predvidevam, da vas bo zadeva nasmejala, kar je pa tokrat tudi moj namen, zato sem vprašanje tudi izbrala. Vam pa zna priti odgovor sicer prav, še posebej, če imate doma mlajšo generacijo, ki obožuje risanke, še posebej, če imate doma nekoga, ki obožuje minione. Mislim, da gre za eno tistih risank in tiste risanke, na junake, ki jih poznamo vsi, če jih nismo videli recimo na velikem platnu v kinih, na kakšni premieri ali pa doma na televizorju, pa nas vsake toliko zagotovo pozdravijo na kakšnih izdelkih, na prodajnih policah, v akcijah trgovcev in podobno. Skratka, danes se sprašujemo resno vprašanje na malo manj resen način in sicer, zakaj so vsi minioni moškega spola? Zakaj med temi risanimi junaki, torej ni punce oziroma ženske? Odgovor, vsi minioni so moškega spola zato, ker so jih ustvarjalci namerno zasnovali kot komične, nerodne in otroško naivne pomočnike, kar se je v zgodovini risank pogosto povezovalo z moškimi liki. Še bolj natančen odgovor pa je podal tudi režiser in soustvarjalec te animirane risanke, torej Minions oziroma Minioni, Piero Coffin. Gre sicer za vsestranskega mojstra, ki minionom tudi posoja svoj glas. In torej kakšna je njegova uradna razlaga? V dobesednem prevodu je dejal: zato, ker so minioni preveč neumni, da bi bili ženske. Gre za izjavo, ki jo je Coffin seveda podal šaljivo, ampak povsem legitimno. Če kdo ve, ve torej on. Morda za koga, ki še ni čisto prepričan, da ve, o kom govorim, minioni so liki istoimenske risanke, ki so bili ustvarjeni v laboratoriju z mutacijo DNK, zato nimajo spola v našem biološkem smislu in se tudi ne razmnožujejo. So pa dobili moška imena, kot so Kevin, Stuart in Bob, to so trije glavni liki med minioni. Dobili pa so tudi vedenske vzorce, ki temelijo na nerodnosti, tekmovalnosti in otroškem humorju. Moram pa povedati, da se liki v risanki občasno res oblečejo v ženske, torej dajo si gor lasulje in krila, ampak izključno samo še za dodaten komični učinek. In čeprav ima ta animirani film res ogromno privržencev v vseh kotičkih sveta, tudi jaz moram dvigniti roko in povedati, da so mi zelo ljubki, da me nasmejejo in jih rada pogledam, so filmu iz leta 2015 vseeno namenili kar nekaj očitkov in ga tudi kritizirali, ker ni imel nobenih ženskih minionk. Zato tudi ni prestal tako imenovanega Bechdelovega testa, ki meri zastopanost žensk v filmih. Torej, še enkrat, zakaj so minioni samo moški? Ne zato, ker bi morali biti, ampak zato, ker jih je humor lažje oblikoval kot skupino nerodnih fantovskih likov.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Čeprav nas od nje loči še nekaj dni, natanko 10, je dejstvo, da bo 31. maja na nebu vidna druga polna luna tega meseca. Povedala sem že, da gre za redek pojav, da imamo v enem mesecu kar dve polni luni in letos imamo to srečo. In ta luna nosi tudi posebno ime. Imenuje se Modra luna, pa ne zato, ker bi bila modre barve, ne bo modra, da se razumemo. Izraz Modra luna označuje zgolj redkost pojava. Jo pa poznamo pod še enim imenom, in sicer mikroluna. To pa zato, ker bo luna takrat najdlje od Zemlje. Če sem čisto natančna, približno 406 tisoč kilometrov. To pa pomeni, da bo videti približno 6-7% manjša kot običajno. Dve polni luni v enem mesecu se sicer pojavita približno vsaka 2-3 leta, zato je letošnji maj v astronomskem koledarju res poseben. In ta modra luna bo edina v letu 2026, naslednja se bo zgodila šele decembra 2028. Luna, kot smo se tudi že naučili, ima poseben pomen, predvsem v astrologiji in tudi New Age simboliki. Astrologi namreč pravijo, da ko se v enem mesecu pojavita dve polni luni, velja, da se energija lune podvoji. To pa naj bi tudi okrepilo čustva, intuicijo in notranje razkritje. Astrologi modro luno povezujejo z vrhuncem cikla, torej ko se razkrije tisto, kar je bilo bodisi skrito, bodisi namerno potlačeno. Pogosto jo tudi im opisujejo kot čas drugačne resnice, torej trenutek, ko se pokaže, kaj je resnično pomembno. Modro luno upoštevajo tudi numerologi, povezujejo jo logično s številom 2, ki simbolizira dvojnost, ravnotežje in zrcaljenje. Dve polni luni v enem mesecu naj bi na podlagi numerologije pomenili priložnost za ponovni začetek ali popravek nečesa, kar se je zgodilo ob prvi polni luni. V New Age tradiciji pa velja, da modra luna odpira vrata med zavestjo in podzavestjo, torej bo to idealen čas za meditacijo, manifestacijo in ustvarjalne preboje. Če se torej spogledujete s kakšnim ritualom, pa lahko dodam, da je modra luna primerna za čiščenje prostora ali misli in to seveda z namero za nov začetek.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. V ukrajinskem napadu z dronom v Rusiji dva mrtva. SDS demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Dan odprtih kleti znova povezal vinogradnike in obiskovalce v Dupleku. V soboto v Gornji Radgoni piknik v parku, v nedeljo na gradu Negova zeliščarski dan. Kilometri za prihodnost, Vid Štuhec postal navdih skupnosti. Vreme danes še naprej večinoma oblačno, z možnostjo kratkotrajnih ploh, jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V napadu ukrajinskega drona sta bila v regiji Samara na jugozahodu Rusije ubita dva človeka, je danes poročil tamkajšnji guverner. Po njegovih besedah je bilo v napadu na mesto Sizran tudi več ranjenih. Sizran leži ob Volgi, na obrobju mesta se nahaja tudi velika naftna rafinerija. Doslej je bilo mesto že večkrat tarča ukrajinskih napadov. Konflikt na Bližnjem vzhodu je po besedah Evropskega komisarja za gospodarstvo Valdisa Dombrovskisa sprožil nov energetski šok z velikim vplivom na svetovno in evropsko gospodarstvo. Spodbuja inflacijo in pretresa zaupanje v gospodarstvo, je povedal o predstavitvi spomladanske gospodarske napovedi. Avstrija ponovno zaostruje svojo azilno politiko. Parlament na Dunaju je včeraj sprejel zakon, v skladu s katerim bo združitev družin v prihodnje urejena s kvotami. To pomeni, da oseba s priznanim statusom zaščite v Avstriji ne bo mogla samodejno pripeljati svojih družinskih članov, ampak bodo morali biti del letne kvote.
3: Doma.
2: Stranke SDS, demokrati ter NSI, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v državni zbor je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Informacije o podpisu pogodbe so stranke sporočile prek družbenih omrežij. Vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Vlada se je danes seznanila z listo kandidatov za imenovanje evropskega tožilca, ki jo je oblikoval državno tožilski svet in pooblastila Ministrstvo za pravosodje, da listo posreduje pristojni instituciji Evropske unije. Državno tožilski svet je za to funkcijo predlagal tožilce Tanjo Frank Eler, Mateja Oštirja in Marijano Grašič, so sporočili po seji.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo preostalega dela prve etape Mariborske zahodne obvoznice. Trenutno je že v teku gradnja prvega dela v dolžini približno 400 metrov od krožišča na Lackovi cesti v smeri proti vzhodu vse do novega centra Unifit. Drugi del prve etape v dolžini 860 metrov pa bo speljan do novega krožišča na Kardeljevi cesti. Medtem je že sprejet tudi državni državni prostorski načrt za drugo in tretjo etapo obvoznice, ki bo razbremenila predvsem prebivalce ob cesti proletarskih brigad mestnega središča Maribora in izboljšala protočnost prometa. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. Občina je za nadaljni razvoj športnega parka že pridobila gradbena dovoljenja. Nove športne površine bodo umeščene med obstoječe nogometno igrišče in kolopark. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, dveh teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. V občini Duplek so tudi letos pripravili dan odprtih kleti, ki je med vinograde privabil številne ljubitelje vina, kulinarike in domačega vzdušja. Obiskovalci so lahko na 11 lokacijah okušali različne vinske sorte domačih in okoliških vinarjev ter pobližje spoznali bogato vinogradniško tradicijo območja. Za lažje obiskovanje kleti je bil organiziran tudi brezplačen prevoz med posameznimi postojankami. Župan Mitja Horvat je ob tem povedal, da dogodek pripravljajo drugo leto zapored in si želi, da bi prerasel v stalno tradicijo občine. Dogajanje se je zaključilo pri kulturnem domu Korena, kjer je za glasbo in dobro voljo poskrbel ansambel Zagon. Organizatorji verjamejo, da bo dan odprtih kleti tudi v prihodnje ostal eden pomembnejših dogodkov občine, saj povezuje ljudi, vino in lokalno tradicijo. Robert Levstek iz občinske uprave je ob tem poudaril, da imajo takšne dogodki pomembno vlogo tudi pri promociji turizma v občini, saj obiskovalcem predstavljajo lokalno ponudbo, gostoljubnost kraja ter bogato kulturno in vinogradniško dediščino območja.
4: Lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod, so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tega smo rekli letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabolčni sok tudi paše tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš.
5: Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Je vinski turizem ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
4: Zagotovo v kontekstu razvoja, absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. Lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi na vzven. Vsak od vinogradnikov, recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne? Svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konec koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
2: Na Ptuju bo ta konec tedna od petka do nedelje ponovno zadišalo po pristnih okusih slovenskega podeželja. V ambientu minoritskega samostana bo potekal že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki vsako leto združuje najboljše domače izdelke, tradicijo in srčnost slovenskih kmetov ter kmetic. Kot nam je povedal vodja organizacijskega odbora festivala Peter Pribožič, obiskovalce čakajo degustacije in nakupi kakovostnih domačih domačih dobrot, kulinarične predstavitve ter bogata ponudba okusov iz vseh slovenskih regij.
6: Od 9. do 18. ure, petek, sobota, nedelja je prireditev na ogled, za obisk. Sama prireditev je koncipirana tako kot tudi preteklo leto. V samostanu so razstavljeni nagrajeni izdelki v prvem in drugem nadstropju, prost vstop, obiskovalci si to ogledajo. Prvi dan je dan šol in vrtcev, razstavljene bodo tudi eksponati dobrote iz domačega vrta, to so likovna dela teh mladih iz vrtcev in osnovnih šol. Podelili jim bomo tudi priznanja najboljšim ob 11. uri. Slavnostno odprtje festivala pa je potem ob 13. uri, ko bo slovesnost pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano. Pripravljamo tudi kotiček dobrot, degustacije ocenjenih, nagrajenih izdelkov, degustacije vzorcev vina, vinska akademija, odprt oder mladih talentov glasbenega odra festivala. Ampak bo še posebnost to, ne, da bomo v prireditvenem šotoru na parkirišču samostana pa imeli tudi kuhanje značilnih jedi, pet skupin bo pripravljali jedi, ki bodo obiskovalci potem tudi z veseljem lahko zaužili.
2: Na dobrote slovenskih kmetij pa se sicer organizatorji začnejo pripravljati že v začetku leta, že v februarju se namreč začnejo ocenjevanja.
6: Včeraj je bilo še zadnje ocenjevanje kruhov, potic, peciva. Kmetije so vse skupaj prijavile 885 izdelkov v ocenjevanje iz 17 skupin. Moram pa reči, da bomo podelili 789 priznanj, največ zlatih, 435, 219 srebrnih in 135 bronastih. Gre za to, da je bil odziv kmetij zelo dober, ker se zavedajo, da ta povratna informacija z ocenitvijo in pa seveda prijeto priznanje znanje pomeni tudi promocijo njihovega dela. Priznanja pa bomo podelili sedaj, ko so zaključeno vsa ocenevanja in v soboto in nedeljo podeljujemo priznanja. Ta znak, ki ga nosijo dobrote slovenskih kmetij ali ta izdelek, govori o tej kvaliteti. Moram reči, da so to vrhunski izdelki in kmetije, ki se trudijo, vedno znova dosegajo dobre rezultate in pa kupec je zadovoljen, ko kupi kvalitetni izdelek.
2: Grad Negova, eden najlepših kulturnih biserov severovzhodne Slovenije, po obsežni prenovi znova odpira vrata obiskovalcem. Grajski kompleks z bogato zgodovino je v zadnjem letu in pol pod okriljem Ministrstva za kulturo doživel pomembna obnovitvena dela, ki se zdaj približujejo zaključku. Prav zaradi zadnjih posegov je bil nekoliko predstavljen tudi tradicionalni zeliščarski dogodek negovanje na gradu Negova, ki se po letu premora vrača to nedeljo. Kot je povedala Tatjana Kotnik-Karba iz Radgonskega kultproturja, bo dogodek obiskovalcem ponudil bogat program zeliščarske tržnice, delavnic, predavanj in kulinaričnih vsebin.
7: Ta nedelja nam bo vremensko naklonjena, saj se napoveduje lepo vreme in bo zeliščarski dan potekal od 10. do 16. ure. Gre za zeliščarsko tržnico, kjer boste lahko se seznanili z sadikami, semeni, zelišče, na nek način bo vzpostavljena izmenjevalnica, pripomočki za vzgoj zelišč, uporaba zelišč in pleveli, za krepitev zdravja in dobrega počutja in pa seveda zelišča, ki jih uporabljamo v sami kulinariki in pa tudi za kozmetiko v kozmetične namene. Gre za različne delavnice, ki bodo tudi vzpostavljene v tem časovnem obdobju od 10. do 16. ure. Vzpostavljena bo otroška delavnica zelišča za vse čute, ki jo bo pripravljala osnovna šola dr. Antona Trstenjaka in vrtec in pa posebna kulinarična delavnica o različnih predavanjih, ki bodo izvedene in vključene v sam potek dogodka. Tako bo predavanje dr. Marije Komatar z vonji do zdravja, potem kovanje bakrenih izdelkov, kulinar delavnica divja zelišča z Ivo Hari in pa Vido Fugina in pa seveda ostale delavnice, ki so vključene v sam potek oziroma v to časovno obdobje zeliščni čaj naših mam in babic in pa tako naprej. Seveda z otroško predstavo obuti maček, ki jo tudi namenjamo najmlajši populaciji, ki nas bo obiskala skupaj s starši. Tako da bo kar pesto, mislim, da imamo čez 30 stojničarjev, ki bodo na svojih stojnicah ponujali različne preparate in pa izdelke iz zelišč, tako da srčno vabljeni, na razpolago bo grajska malica, juha iz kotla in pa ostale dobrote, tako da bo tudi za ta predel jedače in pijače poskrbljeno na samem dogodku.
2: Ugodno Radgono pa na prijetno druženje vabijo že v soboto, ko pripravljajo tradicionalni piknik v parku.
7: V soboto 23. maja od 13. do 19. ure imamo v mestnem parku Gornje Radgono piknik, kjer bo poskrbljeno za animacijo za otroke, napihljiva igrala in pa razne predstavitve z koncerti, tako da se tudi lahko tokrat že v soboto podate v Gornje Radgono in se nam pridružite.
2: Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem znova zaživela v ritmih Trojica Festa, ki letos ob 20-letnici občine prinaša 4 dni glasbe, zabave in festivalskega dogajanja. Organizatorji so zdaj tudi uradno razkrili celoten festivalski program, ki obljublja nepozabne večere pod zvezdami. Na glavnem odru bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Batista Cadillac, Flirt Tanja Žagar, Neša, Lea Sirk, Elvis Jackson, Ditka, Helena Blagne, Firpci, The Roctors, Estora, Smash, Platin Band in Trinity 20. Festival bo tudi letos združil glasbo, svetlobne efekte, vrhunsko produkcijo in energijo, tisočev obiskovalcev. Trojica Fest 2026 tako obljublja enotno festivalsko izkušnjo, ki bo povezala vse generacije in poskrbela za eno največjih poletnih dogajanj v Slovenskih goricah. V občini Šentilj so prejšnji teden pripravili poseben sprejem za Vida Štuheca, ki je uspešno zaključil dobrodelni projekt Kilometri za prihodnost. Ob tej priložnosti mu je župan Štefan Žvap v družbi direktorice občinske uprave Petre Pucko ter direktorja Zavoda za šport, kulturo in turizem Šentilj Davida Kosa podelil županovo priznanje za izjemen dosežek in navdihujoče sporočilo skupnosti. Vid Štuhec je v 4 dneh premagal neverjetnih 346 kilometrov, za kar je potreboval 46 ur in 40 minut, ter naredil skoraj 420 tisoč korakov. Njegov podvig so spremljali mrzla jutra, vroči popodnevi in dež, a kljub utrujenosti žuljem, otečenim kolenom in bolečinam ni odnehal. Kot je povedal sam, ga je ves čas vodila želja pomagati in širiti sporočilo dobrodelnosti, ustrajnosti in povezovanja ljudi.
8: Jaz mislim, da enostavno v trenutnem času, ko imamo neko tako poplavo informacij, pa nas vse usmerja nekak v ta kapitalistični smer razmišljanja, da je dobro, da se vsake toliko malo ustavimo pa razmislimo, kaj je dobro za družbo, da mogoče ni vedno samo stremenje k nečemu več, pa nečemu boljšemu, tisto, kaj je ključno v življenju, ampak da se vseeno malo stopimo skupaj, naredimo nekaj dobrega za družbo skupaj in s tem v bistvu vsi predujemo. Torej, v sklopu tega projekta Motorje kilometri za prihodnost je en izmed ciljev tudi ozavešča v bistvu ljudi, splošno prebivalstvo Slovenije, o tem, kaj vse zajema vrhunski šport oziroma priprava nekega vrhunskega športnika, da tukaj ne govorimo samo o fizičnem treningu in potem tekmovanju, ampak da tukaj je potrebno resen ekosistem strokovnjakov, s katerimi more nek športnik sodelovati. In ta moj tek, torej prečkanje Slovenije, je v bistvu ena taka simulacija enih priprav vrhunskega športnika. Jaz sam sicer nisem vrhunski športnik, ampak da bom lahko pretekal Slovenijo, sem zagotovo mogel dobiti to ozadje, ta ekosistem, ki pa zajema torej od nutricionistov, torej strokovnjakov za športno prehrano in dietetiko, do strokovnjakov za mentalni trening, do strokovnjakov za fizično pripravo, grajenje osebne blagovne znamke in tako naprej. V glavnem resen ekosistem, ki mora stati, da lahko v bistvu športnik se pripravlja fokusirano na tisti nek svoj izziv.
2: Na občini so o podelitvi priznanja poudarili, da je Vid svojo predanostjo dokazal, kako lahko posameznik z majhnimi koraki ustvarja velike spremembe za prihodnost. Njegov dosežek pa ni le športni podvig, temveč predvsem navdih za celotno skupnost. Kilometri za prihodnost je sicer športno-humanitarni projekt namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter mladim športnim upom, ki so na prelomnici svoje športne poti. Za izjemnimi športnimi zgodbami slovenskih športnikov in nasmehi otrok na igriščih pogosto stojijo dolga leta podpore staršev ter okolja, podpore, ki si jo žal ne morejo privoščiti vsi.
8: Gre za športno-humanitarni projekt v sklopu naše agencije Proelium in Zavoda za šport Pro, gre za športno agencijo. Skrbimo za razvoj športnikov oziroma pomagamo športnikom v Sloveniji, da jih razbremenimo na njihovi športni poti. Gre za veliko stvari, ki sem jih omenil že v tem športnem ekosistemu, torej od pomoči pri grajenju osebne blagovne znamke do vseh teh strokovnjakov, ki jih načeloma vrhunski športnik potrebuje. In kmalo potem, ko smo ustanovili agencijo, so seveda k nam pristopili tudi starši, da tudi njihovi otroci potrebujejo takšno podporo in smo s tem namenom takrat razvili master pač športno akademijo, kjer potekajo skupinska izobraževanja in letos imamo sedmo izvedbo te športne akademije. Seveda je v tem času nastalo že kar nekaj alumnijev oziroma smo dobili že kar nekaj alumnijev, ki pa si zaslužijo oziroma so potrebni tega individualnega dela že kot vrhunski športniki, zato ker jim manjka tisti zadnji korak, da se lahko v bistvu začnejo profesionalno ukvarjati s športom in tukaj je potrebno ta ekosistem. No in po želji, da vzpostavimo ta sistem, ki bi podpiral mlade športnike, po drugi strani pa tudi omogočil enakopraven dostop vsem mladim v Sloveniji do športa, smo ustanovili Zavod za šport Pro.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes v našem koncu ostaja večinoma sončno, možna je tudi kaka ploha, tudi jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature tako danes še naprej od 20 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter.
3: Prometne informacije.
2: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še cestam, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej v tem trenutku na Štajerski avtocesti, previdno pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, promet je poteka na teh relacijah po dveh zoženih pasovih po drugi polovici avtoceste, zato tukaj še posebej previdno dela pa še naprej tudi pri menem prehodu Šentil, no opozarjamo tudi na nižje kategorizirane ceste, delovni stroji rohnijo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
9: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.